Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og

0: den måten vi driver med fish farming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
1: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.

0: Kvitovatn fjellstue ligger I Gaustad-området I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som I fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

0: Evigringen, den får du hos oss. Gullsmed Sando.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

0: lokomotivførerforbund og LO mekler med Vy og Spekter hos riksmekleren på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Ifølge opplysningene kan 107 togavganger bli innstilt allerede I dag. Vy opplyser at det I så fall ikke settes opp buss for tog. En 17-åring pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger I overkroppen og utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Magdalena Andersson og sosialdemokraterne med valgresultatet I Sverige. Støre skriver I en Facebook-melding at Sverige en av Norges aller nærmeste og viktigste partnere, og han takker statsminister Ulf Kristersson for et nært og godt samarbeid de siste årene. Italias statsminister Giorgia Meloni besøkte Norge I går. Statsminister Jonas Gahr Støre sier europeisk sikkerhet, konkurransekraft og norsk-italiensk næringslivssamarbeid var tema. De diskuterte Russlands angrepskrig mot Ukraina, sikkerheten I nordområdene og samarbeid I strategiske sektorer som energi og forsvars- og maritim industri. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse I 2027, det opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere I Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen I Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Valglokalene lengst øst I Russland har åpnet, og det markerer starten på et 3 dager langt valg. Det skal utpekes 450 representanter til Dumaen, Russlands underhus. Opposisjonen sier den møtt hindringer for å stille lister. Noen valglokaler åpner timer før Moskva. Og det var nyhetene. Jeg trener Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Tre lokale foreninger går nå til innkjøp av nye eller nyere tråkkemaskiner etter en prosjektgave fra Skuestiftelsen TINN. Tildelingen på hele 3,5 millioner kroner og kommer forhåpentligvis til å utløse massevis av skiglede i Tinnehåper Skuestiftelsen. Det Fjellgutten Skila, Grasfjell Tur- og Løypelag og Lysløypas venner i Hildalen som har fått prosjektgaver fra Skuestiftelsen, og alle tre foreningene nå i gang med å anskaffe nyere løypemaskiner. Vi utrolig imponert over innsatsen som legges ned av disse foreningene for å skape gode skiopplevelser og aktivitet i lokalsamfunnet. Gode skispor et viktig bidrag til både folkehelse, bolyst og friluftsliv, og dette virkelige prosjekter som setter spor i TINN, sier Terje Jonsen i Skuestiftelsen TINN. Og vi kan jo fortelle at Arnfinn Lien måtte sette seg ned da han fikk telefonen om den store tildelingen på 1,5 millioner kroner. Det var som å vinne i lotto, på alle måter den største gaven vi har fått i vår lange historie, sier han. Og det flere som får 1,5 millioner kroner, det får de altså hver seg disse tre løypelagene.

det altså årets høstmarked I Austbygde, og blant annet så det nyheter der med grønnsaksdyrkerne, dyrka I tinn og Fjelljom Grendelag setter I gang med et nytt lotteri. Arrangøren Austbygde Utviklingslag ser frem til en lørdag med mye utstillere og mye egenproduserte varer. Det vil foregå både ute på Dørdalplassen og inne på Dørdalet. Midt på dagen kommer også Janne Scharen for å spille, og Dyrka I Tinn en sammenslutning av småskala grønnsaksdyrkere som for første gang vil være representert på høstmarkedet, selv om de har deltatt på andre markeder I Tinn tidligere I sommer, forteller Åsne Tverberg Fossheim, som med I Austbygde Utviklingslag. Og I tillegg så blir det mye annet rart, hjemmelagde kurver, spekepølse, brunost, honning, tinsjefisk, kjøtt, smultringer, egg, syltetøy, ull, saueskinn og grønnsaker altså, så her det ingenting å lure på, det bare å ta turen på årets høstmarked I morgen lørdag på Dørdaleplassen og Dørdale I Austbygda.

0: Kunstadgate 3 til lagt ut til salgs for nærmere 3 millioner kroner, og dette en leilighet med underhuset, denne klubben i kjelleren. Det allerede noen som har meldt seg til visning, som 24. september, sier advokat Erik Sannet Jonassen, som står for salget. Og det lagt ut på Finn. Leiligheten ble betydelig modernisert i 2015 og har siden hatt en gjennomgående god standard. Og i tillegg så det altså et fint oppusset nattklubblokale i kjelleren. Eiendommen bygd i 1910, men har fått betydelige oppgraderinger siden. Du kan se altså annonsen for Kjønstadgate 3 på Rjukan, like ved siden av Powersport og Rjukan politikammer på film.
1: Når du virkelig mener det, Gullsmed Sando.
2: Kom innom og se vårt store utvalg i ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk i Sameides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.

Strømprisen i dag er et tema som vanlig nå som det er høy strømpris. I går var den 250 øre på det høyeste, og det var på morgenen og på kvelden, mens det laveste var mellom 11 og 12 da den var på 55 øre. I dag så blir den faktisk lavere, 212 øre på det høyeste. Det er mellom 7 og 8 på morgenen, og så er den ganske høy også, 191 øre på flere timer i kveld. Lavest er den mellom klokka 13 og 15, da den er på 1,63 øre. Og det betyr altså at gjennomsnittsprisen i løpet av dagen er på 150 øre cirka. Så det er bare noen få timer at prisen er så lav.

Det er blitt fredag 18. september, årets dag nummer 261. Vi er i uke 38, og det er 104 dager igjen av året. Det er Henriette og Henry som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Greta Garbo, Lynn Stokke og Lance Armstrong alle er født den 18. september. Det er dagen da Christopher Columbus kom til Costa Rica på fjerde og siste forsøk på å finne sjøveien til India. Det skjedde i 1502. Det er dagen da Christian den 8., den danske kongen fra 1839, ble født. Det skjedde i 1786. Første visning av en lydfilm i Norge fant sted på denne dagen i 1929. Det er The Jazz Singer, eller The Singing Fool, som den også ble kalt på norsk, med Al Jolson i hovedrollen. Den ble vist på Eldorado og kino i Oslo. Vi tar med at dette er dagen da Dag Hammarskjöld ble drept i en flystyrt i Nord-Rhodesia, det som nå er Zambia, under Kongo-konflikten. Det skjedde i 1961. Og vi kan jo fortelle at han overtok i FN etter Trygve Lie. Vi tar også med at Jimi Hendrix døde på denne dagen i 1970. Han døde av narkotikaoverdose. Og så tar vi med at i Frankrike ble dødsstraffen og giljotinen avskaffet. Det skjedde på denne dagen i 1980.

0: Det er fare for togstreik I morges. Norsk Lokomotivførerforbund og LO mekler med Vy og Spekter hos Riksmekleren på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Ifølge opplysningene kan 107 togavganger bli innstilt allerede I dag. Vy opplyser at det I så fall ikke settes opp buss for tog. En 17-åring pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger I overkroppen og utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Magdalena Andersson og sosialdemokraterne med valgresultatet I Sverige. Støre skriver I en Facebook-melding at Sverige en av Norges aller nærmeste og viktigste partnere, og han takker statsminister Ulf Kristersson for et nært og godt samarbeid de siste årene. Italias statsminister Giorgia Meloni besøkte Norge I går. Statsminister Jonas Gahr Støre sier europeisk sikkerhet, konkurransekraft og norsk-italiensk næringslivssamarbeid var tema. De diskuterte Russlands angrepskrig mot Ukraina, sikkerheten I nordområdene og samarbeid I strategiske sektorer som energi og forsvars- og maritim industri. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse I 2027, det opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere I Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen I Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Valglokalene lengst øst I Russland har åpnet, og det markerer starten på et 3 dager langt valg. Det skal utpekes 450 representanter til Dumaen, Russlands underhus. Opposisjonen sier den møtt hindringer for å stille lister. Noen valglokaler åpner timer før Moskva. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
2: Vi skal til folkemøtet som var på Rjukanhuset I regi av Rjukan 5.0, og her får du del 1 av orienteringen som fant sted av DRMA-arkitekter og Navid Navid, som han heter, han som presenterte det. Og her skal du få høre hvilke planer de har for Rjukan I dette som en diskusjons... Analyse en mulighetsanalyse.
3: Jeg begynte å snakke med kommunedirektøren før jeg kom opp på scenen. Så det også høyt? Velkommen til folkemøte om Rjukan sentrum. Det helt fantastisk å se at det engasjerer så mange. Det motiverer veldig, kjenner jeg. For de som ikke kjenner meg, så heter jeg Anita Rød. Jeg ansatt I Tinn kommune og jobber som prosjektleder på Rjukan 5.0. Og Rjukan 5.0, det et prosjekt som jobber med by- og boligutvikling. Og målet å få flere til å flytte hit, trives og bli her over tid. Vi jo ganske mange som har jobbet og jobber med dette egentlig. Vi har jo hatt med oss blant annet Erling Dokholm. Vinke. Der sitter Erling. Han har hjulpet oss med by- og boliganalyser og lært oss å definere hva som utfordringen og hva han mener, og vi mener etter hvert, vi må gjøre for å få en attraktiv by. Så Erling, du har jo med deg mange I dag?
4: Ja, altså, jeg har med en del studenter fra et etter- og videreutdanningstilbud I, eller master I urbanisme, som jeg har på arkitekthøyskolen I Oslo. Og så sånn, vi ser kanskje ikke alle de unge studentene, det nemlig fordi de ikke unge. De kanskje litt yngre enn snittet, men det voksne mennesker, det etter- og videreutdanning. Og jeg har jo tidligere hatt med meg også institutt jeg jobber på HIR, og jeg må bare si det at som byopplevelse for alle som kommer, som interessert I bygger, men også interessert I norsk historie, så Rjukan helt fantastisk. Jeg tenker liksom for hver gang jeg her, mange steder kan bli litt leia liksom, men hver gang jeg her, så blir byen litt bedre, litt mer interessant. Så studentene ser også de med et veldig godt blikk, så jeg gleder meg veldig til flere.
3: Bra. Erling har blitt en veldig god ambassadør for Tinn og Rjukan, og det setter vi veldig pris på, for alle han tar med seg hit, de jo potensielle tilflyttere. Vi har også med oss arkitektfirma DRMA, selvsagt. Der vi Novin, og så har vi Ida der. De har jo basert seg på Doc Holmes analyser og anbefalte tiltak, og har gjort noen egne vurderinger, selvfølgelig. Så de vil vise oss hva som mulig I byen vår. Vi har noen skisser, og så har de en liten filmsnutt. Så har vi hos plansjefen, Eli, veldig bra. Vi har hos kommunedirektøren, som vil vise dem, når dere stiller en del spørsmål og innspill etterpå, så vil de være på svaret ut. Ordføreren I salen der, det setter vi alltid veldig pris på. Og så har vi med oss denne gangen to private aktører som har kommet godt I gang. Og de vil presentere sine prosjekter. Og det Geir Olav Fjellerud, hvor du? Geir Olav? Der, og veldig forsiktig. Og så det Kenneth Eriksen. Du her, Kenneth? Ja, det var kjekt at dere var her. Så det til slutt så vil vi ha spørsmål fra dere og innspill som vi vil ta med oss videre. Og det kan godt få innspill etter I dag også, så det ikke noe frist. Men da tror jeg ikke vi starter opp. Men først, opps. Arkitektene viser mange muligheter I byen vår, og det veldig bra. Men følg med, ingenting bestemt. Husk det, så da det bare å spenne fast sikkerhetssalen, og vær så god, Nari. Så du får det.
5: Vi holder ikke en sånn.
6: Først vil jeg jo veldig gjerne si så gøy at så mange tok opp for å se på hva vi holder på med. Og så vil jeg si tusen takk for at vi har fått jobbe med denne oppgaven. Litt sånn som Erling har sagt, gjennom denne prosessen så har vi blitt kjent med ikke bare en by, men masse interessante folk som har så gode ideer. Og jeg føler litt det samme som deg. Hver gang jeg kommer tilbake hit, så får jeg litt mer lyst til å ta med en til neste gang. Og vise dem liksom, men se hvor bra det her, og hvor mye bedre det også kan bli. Vi har I hvert fall koset oss masse når vi har jobbet med det her. Det som vi har tenkt å gjøre I dag, å vise dere hvordan vi ser for oss at Rjukan sentrum kan utvikle seg. Våres oppgave har jo vært å se på byen, gå rundt og finne ut hvor de plassene som best egnet for å gjøre noe med, for at man på sikt skal få til flere boliger, flere arbeidsplasser, og at det skal bli enda trivelig å være her, og at folk velger å flytte. Jeg kommer til å gå gjennom 6 punkter. Jeg skal bare si et par setninger om hva det egentlig prosjektet jeg skal bidra til. Så skal vi zoome inn på håndverkskvartalet. Det vil egentlig si der hvor håndverkegata går inn I det kvartalet bak Kiwin. Og så har vi oppdaget noen muligheter som kanskje ikke var helt del av bestillingen vår. Men vi klarte ikke å holde oss, så vi måtte også løfte opp den. Jeg kommer til å si litt om mobilitet og parkering og det der. Og så kommer vi til å snakke om hvor viktig kunst og kultur kan være for byutviklingen her på Rjukan. Og til slutt så skal vi prøve å oppsummere litt. Målet med det som vi gjør her I dag, det jo I beste fall at dere kanskje ser ting som trigger dere, både godt og vondt. Kanskje dere ser ting dere ikke har tenkt på før. Kanskje dere ser ting som ser helt for jævlig ut. Men vi skal starte en samtale. Og kanskje noen av de her tingene som vi har jobbet med kan være såpass gøy, eller spennende, eller engasjerende, at man begynner å sette I gang og gjøre det. Er lyden ok forresten? Det høres fryktelig høyt ut. Det som har vært oppdraget vårt, det jo egentlig litt sånn avhengig av hvem du spør, vi har hatt en kjempeflink prosjektleder, som har hatt en over seg igjen, en kommunedirektør, som har vært veldig opptatt av at man skal få til flere boliger her. Og så har vi en superdyktig administrasjon og planavdeling, som opptatt av at det man gjør her, ser bra ut, og at det fungerer her på Rjukan. Våres oppgave har jo vært hvor kan man få til å bygge nye boliger, hvor mange boliger klarer vi å få til, og klarer vi å få det til uten at det ser for jævlig ut. Så det som jeg kjente å vise dere I dag, det jo da, som Anita sa, en mulighetsstudie. Vi har testet litt forskjellige ting, og det det ting som vi har veldig trua på. Det ikke sikkert det akkurat den fargen eller den formen man ender opp med på huset, men ideen synes vi veldig god. Målet vårt, det på en måte gi et grunnlag hvor dere og den folkevalgte, sammen med kommunen og den som eier tomte og driver næring her, kan ha et grunnlag og snakke videre på og bestemme seg hva man skal gjøre. Vi starter med det som vi kaller for håndverkskvartalet. Her har vi funnet 8 konkrete muligheter som vi tror kommer til å bidra til å nå de målene som satt. Det som dere kommer til å se etter hvert, det at mye av det vi foreslår handler om å bygge videre på det som allerede finnes. For det som finnes her, det veldig fint. Og det har et kjempepotensial. Den første anbefalingen vår, det jo å koble Admini-parken til sentrum. Koble den til Storgata, og koble den inn til kvartalet. Vi tror at hvis man får en grønn forbindelse gjennom sentrum, så kommer det til å bidra til å lage en mye hyggeligere sentrum. Og det kommer til å bidra til å få bedre gangforbindelser og overvannshåndtering, og det kommer til å bli hyggeligere å rusle rundt I byen. Måten vi har jobbet på har jo vært å gå litt rundt, observere, analysere og prøve å finne ut hvor de plassene hvor man med kanskje små grep kan få til stor effekt. Men det første la det grønne bli en del av byen. Den andre anbefalingen vår det handler egentlig om det glade hjørnet. Vi tror at det her en plass man virkelig burde hatt et skilt hvor det står velkommen til Rjukan. De folkene vi har møtt her, de næringsdrivende, altså vertskapet som her, det her jo det første møtet med byen. Så hvis det skal finnes et sted hvor bussen stopper, eller hvis du skal slippe av noen, eller hvis du skal vente på å la biler eller hva noen skal være, vi tror at plassen her kan være en av innfallsportene til sentrum. Det å ha gode verter for en by, det å ha gode drivere, det kjempeviktig for omdømmet og for byutviklingen. Og det har jo Rjukan.

0: Krukan var jo på et tidspunkt ganske langt frem I skoa, som man sier det. Det jo en diskusjon som pågår, hvordan kommer vi til å bevege oss I fremtiden? Og man kunne ha tenkt seg at på samme måte som før, så kan man igjen bli best på strøm. Men også luft, men også byliv. Det mange som har snakket om at hvor gøy hadde det ikke vært å stå på ski og komme ned til byen, og så ta bussen tilbake til fjellet igjen, og så komme seg ned igjen. Eller alle de som driver og sykler rundt. Eller de som skal kjøre gjennom og trenger å lade biler, eller få seg en kaffe, kjøpe blomster eller klipp håret. Vi tror jo at der hvor Circle K holdt I dag, det et kjempepotensial til å være en av de viktigste møteplassene fremover. Og kanskje kan vi virkelig jobbe med å lage en slags fremtidens møteplass for alle dem som kommer på hjul, eller ski, eller sykkel, eller hva man skal være. Vi har kalt det for bingobygget. Det har sikkert et annet navn, men det jo et av dem, det jo det første hjørnet man legger merke til I det her kvartalet, som har muligheten for å bygges på eller bygges om. Hvis man gjør det, så kan et sånt bygg gi oss over 1100 kvadratmeter med areal. Første etasje kan jo være næring, men det bygget der kan gi oss opp til 10-12 boliger. Og det kan være boliger med ulike størrelser, men så 60, 75 og til og med 100 kvadratmeter. Før det gamle Rjukan-senteret. Her kan man gjøre det samme. Her foreslår vi egentlig et lag med leiligheter oppå den originale betongklossen. Gjør man det her, så kan man få til 5-6 nye boliger. Og man bruker 100% det samme fotavtrykket som finnes der fra før. Det egentlig utrolig kult. Kanskje et av de viktigste byggene som vi har her I kvartalet, det der hvor Tinn Energi holdt I dag. Det virkelig muligheten til å bli liksom, det kuleste stedet å jobbe og bo. Her kan man virkelig jobbe for å lage fremtidens på en måte, arbeidsliv midt I Rjukan. Hvis man tar utgangspunkt I skjelettet, det bygget her, og legger på noen etasjer oppå, så kan man ende opp med 3500 kvadratmeter, hvorav 800 kvadratmeter fortsetter å være arbeidsplasser og næring, så kan man få plass til 35 boliger. Og så kan man bruke det her som en anledning for å egentlig jobbe med flotte nabolaget som finnes på andre siden av Storgata. Og jobbe med takflatene og måten bygget møter byen på, og gjør det koselig. Tenke vinterhaga, takterrasser, sosiale funksjoner, om det der man har et vaskeri, eller om det der man liksom møtes for å spille litt pingpong, eller hva det nå skal være. Men det her virkelig et av de viktigste plassene, hvor du kan gjøre om en bakside til et flott byrom. Vi tror også at det kan være lurt å undersøke mulighetene for å utvide hotellet. Et større hotell, det blir egentlig som en større motor for sentrum. og det livet som man kan få I sentrum og aktiviteter. Den samme arkitekten som lager det hotellet her, den utvider et lignende bygg I Oslo. Victoria Terrasse. Det bygget ble I nyere tid fredag. Så man kunne ikke følt deres egen oppskrift og gjort det samme her. Og fått økt arealet med 6000 kvadratmeter. Første etasjen, der kunne man fortsatt ha hatt næring og publikumsrettet funksjoner. Og så vil en sånn utvidelse gi I hvert fall 100 nye rom. Det vil si I hvert fall 200 sengeplasser. I form av hotell eller landsteg. Og ikke minst, det at det hjørnet på kvartalet, det kan få et virkelig sånn storslagent ansikt utad. Det her en møte med Rjukan. Kiwi. Fra å være et næringsbygg, så kan du gjøre om det bygget der til en, egentlig en liten by, en liten bydel. Vi beholder handel, vi utvider den, så bygger man en bolig oppå. Og der vet vi at Eriksen allerede har engasjert noen som jobber med saken. Og det også et av de viktigste tiltakene man kan gjøre her I sentrum. Mellom kvartalet, og bare et steinkast unna, så har vi jo det vi sitter her I dag. Og området rundt her, det ligger veldig strategisk mellom både Storgata og kvartalet og Sameides gate. Så det å tenke, hva kan vi gjøre som styrker Rjukanhuset som en møteplass, og samtidig bidra til å fortette og møte de målene som kommunen har satt seg. Da kan man jo se for seg at der hvor Håndverkergata går mot Rjukanhuset, der det jo en parkeringsplass. En mulighet kan jo være at man på sikt ser på et pilotprosjekt hvor man lager en arbeidsplass en sånn fremtidens co-working for dem som jobber med tech, dem som jobber med data. Et prosjekt som med på å binde Storgata og kvartalet sammen. På en sånn tomt kan man få opp til 20-25 arbeidsplasser, og man kan få 12-14 boliger I en sånn her mix. På andre siden av Rjukanhuset, der hvor vi har parkeringsplassen og en parkeringskjelleren, man kunne sett for seg noe av det samme her, men satsa på for eksempel omsorgsboliger. Og det var ikke så lenge siden vi var I Harstad. Der hadde de et utrolig fint bygg. Bygget I seg selv ikke var arkitektonisk, men I første etasjen så det noe som et familiens hus. Hver morgen klokka 8 så dekker de på et langbord med frokost. Hvem som helst kan bare stikke innom. Men det lages særlig for dem som enten skal få barn, eller akkurat har fått barn, eller noen som planlegger det. Og der sitter blant annet en helsesøster, og det sitter noen eldre folk fra huset siden av, og da sitter man der og prater og hjelper hverandre ut. Men utrolig sånn fin sosial funksjon, som man kan også bruke for å styrke det her huset som en møteplass. På den tomta, man kan få opp til en 20 boliger, og så kan man fortsatt ha parkering I kjelleren.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin, tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Gaustad Ski og Resort gjør som I fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med säsongkort på Gaustad kan du stå på ski så mycket du vill genom hela vintersäsongen. Och du får rabatt på skiutleje, skiprepp och skiinstruktion. Säsongkortet köpes vid uppmöte på Gaustad skiutleje 4 november, 10 november och 24 november i tidsrummet 16-19. Ta med legitimation och bevis för bostadsadresse i Tinn. Skisenteret är öppet från 11 december till 11 april. Gaustad ski- och

0: Dette ser du på kino I dag.
1: Klokka 18 på Rjukan Kino I kveld, Kjærest. En film av Erik Poppe, skrevet av Jon Fosse, Nobelprisvinneren vår. Det klokka 18, den vises I verdenspremiere på Rjukan Kino, Kjærest. På Rjukan Kino klokka 20.30 I kveld, En nasjon I sjakk. Dette en film som en norsk thriller, basert på en roman av Johan Høst ved samme navn. Filmen gir deg halv pris på kinobilletten hvis du medlem av kinoklubben.no klokka 20.30 på Rjukan Kino I kveld. På søndag klokka 16.15 kan du se Spider-Man Brand New Day. Det siste gang denne storfilmen vises på Rjukan Kino, og så vises igjen En nasjon I sjakk klokka 19.30 på søndag. Vi kan jo fortelle at det den filmen som topper kinolista I Norge akkurat nå. Men I kveld altså, klokka 20.30, en nasjon I sjakk. Det meldt litt regn på morgenen I dag, eller så blir det overskyet vær. Og så lørdag morgen og natt til lørdag det meldt regn. Det ikke noen store mengder da, riktig nok. Det snakk om 1-2 millimeter begge dager. Fra søndag av, eller egentlig fra lørdag ettermiddag, så det oppholdsvær. Det lettskyet pent vær, cirka 15-16 grader det meldt, og så går det opp I 18-19 på tirsdag og onsdag. Nattetemperaturen kommer til å holde seg jevnt på mellom 7 og 9 grader. Det ikke meldt noe vind å snakke om denne uka, med unntak av på mandag. Da kan det ruske opp I 4 sekundmeter med mer I kastet.

0: En 17-åring pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger I overkroppen og utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse I 2027, det opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere I Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen I Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Magdalena Andersson og sosialdemokraterne med valgresultatet I Sverige. Støre skriver I en Facebook-melding at Sverige en av Norges aller nærmeste og viktigste partnere, og han takker statsminister Ulf Kristersson for et nært og godt samarbeid de siste årene. Italias statsminister Giorgia Meloni besøkte Norge I går. Statsminister Jonas Gahr Støre sier europeisk sikkerhet, konkurransekraft og norsk-italiensk næringslivssamarbeid var tema. De diskuterte Russlands angrepskrig mot Ukraina, sikkerheten I nordområdene og samarbeid I strategiske sektorer som energi og forsvars- og maritim industri. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Rjukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rjukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Tre lokale foreninger går nå til innkjøp av nye eller nyere tråkkemaskiner etter en prosjektgave fra Skuestiftelsen TINN. Tildelingen på hele 3,5 millioner kroner og kommer forhåpentligvis til å utløse massevis av skiglede i Tinnehåper Skuestiftelsen. Det Fjellgutten Skila, Grasfjell Tur- og Løypelag og Lysløypas venner i Hildalen som har fått prosjektgaver fra Skuestiftelsen, og alle tre foreningene nå i gang med å anskaffe nyere løypemaskiner. Vi utrolig imponert over innsatsen som legges ned av disse foreningene for å skape gode skiopplevelser.

og aktivitet I lokalsamfunnet. Gode skispor et viktig bidrag til både folkehelse, bolyst og friluftsliv, og dette virkelige prosjekter som setter spor I Tinn, sier Terje Jonsen I skuestiftelsen Tinn. Og vi kan jo fortelle at Arnfinn Lien måtte sette seg ned da han fikk telefonen om den store tildelingen på 1,5 millioner kroner. Det var som å vinne I lotto, på alle måter den største gaven vi har fått I vår lange historie, sier han. Og det flere som får 1,5 millioner kroner, det får de altså hver seg disse tre løypene.

det altså årets høstmarked I Austbygde, og blant annet så det nyheter der med grønnsaksdyrkerne, dyrka I tinn og Fjelljom Grendelag setter I gang med et nytt lotteri. Arrangøren Austbygde Utviklingslag ser frem til en lørdag med mye utstillere og mye egenproduserte varer. Det vil foregå både ute på Dørdalplassen og inne på Dørdalet. Midt på dagen kommer også Janne Scharen for å spille, og Dyrka I Tinn en sammenslutning av småskala grønnsaksdyrkere som for første gang vil være representert på høstmarkedet, selv om de har deltatt på andre markeder I Tinn tidligere I sommer, forteller Åsne Tverberg Fossheim, som med I Austbygde Utviklingslag. Og I tillegg så blir det mye annet rart. Hjemmelagde kurver, spekepølse, brunås, honning, tinsjefisk, kjøtt, smultringer, egg, syltetøy, ull, saueskinn og grønnsaker altså. Så her det ingenting å lure på, det bare å ta turen på årets høstmarked I morgen lørdag på Dørdaleplassen og Dørdale I Austbygde.

0: Kunstadgate 3 til lagt ut til salgs for nærmere 3 millioner kroner, og dette en leilighet med underhuset, denne klubben i kjelleren. Det allerede noen som har meldt seg til visning, som 24. september, sier advokat Erik Sannet Jonassen, som står for salget. Og det lagt ut på Finn. Leiligheten ble betydelig modernisert i 2015 og har siden hatt en gjennomgående god standard. Og i tillegg så det altså et fint opppusset nattklubblokale i kjelleren. Eiendommen bygd i 1910, men har fått betydelige oppgraderinger siden. Du kan se altså annonsen for Kjønstadgate 3 på Rjukan, like ved siden av Powersport og Rjukan politikammer på Finn.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG.

0: tulipan-gassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Pimas ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Pima-øretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Pima. Og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Pima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.

Strømprisen i dag et tema som vanlig nå som det høy strømpris. I går var den 250 øre på det høyeste, og det var på morgenen og på kvelden, mens det laveste var mellom 11 og 12, da den var på 55 øre. I dag så blir den faktisk lavere, 212 øre på det høyeste. Det mellom 7 og 8 på morgenen, og så den ganske høy også, 191 øre på flere timer i kveld. Lavest den mellom klokka 13 og 15, da den på 1,63 øre. Og det betyr altså at gjennomsnittsprisen i løpet av dagen på 150 øre cirka. Så det bare noen få timer at prisen så lav.

Det er blitt fredag 18. september, årets dag nummer 261. Vi er i uke 38, og det er 104 dager igjen av året. Det er Henriette og Henry som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Greta Garbo, Lynn Stokke og Lance Armstrong alle er født den 18. september. Det er dagen da Christopher Columbus kom til Costa Rica på fjerde og siste forsøk på å finne sjøveien til India. Det skjedde i 1502. Det er dagen da Christian den 8., danske kongen fra 1839, ble født. Det skjedde i 1786. Første visning av en lydfilm i Norge fant sted på denne dagen i 1929. Det er The Jazz Singer, eller The Singing Fool, som den også ble kalt på norsk, med Al Jolson i hovedrollen. Den ble vist på Eldorado og kino i Oslo. Vi tar med at dette er dagen da Dag Hammarskjöld ble drept i en flystyrt i Nord-Rhodesia, det som nå er Zambia, under Kongo-konflikten. Det skjedde i 1961. Og vi kan jo fortelle at han overtok i FN etter Trygve Lie. Vi tar også med at Jimi Hendrix døde på denne dagen i 1970. Han døde av narkotikaoverdose. Og så tar vi med at i Frankrike ble dødsstraffen og giljotinen avskaffet. Det skjedde på denne dagen i 1981.

0: Det er klart at det blir togstreik fra I morges. Norsk Lokomotivførerforbund, og vi har ikke blitt enige etter mekling på overtid hos Riksmekleren. Parten opplyser nå I morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilte togavganger, og vi sier det ikke settes opp buss for tog. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner I går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. En 17-åring pågrepet og siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole I Oslo. Bistandsadvokaten til den knivstukne 16-åringen opplyser at han ble stukket flere ganger I overkroppen og utenfor livsfare. VG skriver at familien ber folk stanse spredning av filmer og rykter. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse I 2027, det opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere I Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen I Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Magdalena Andersson og sosialdemokraterne med valgresultatet I Sverige. Støre skriver I en Facebook-melding at Sverige en av Norges aller nærmeste og viktigste partnere, og han takker statsminister Ulf Kristersson for et nært og godt samarbeid de siste årene. Italias statsminister Giorgia Meloni besøkte Norge I går. Statsminister Jonas Gahr Støre sier europeisk sikkerhet, konkurransekraft og norsk-italiensk næringslivssamarbeid var tema. De diskuterte Russlands angrepskrig mot Ukraina, sikkerheten I nordområdene og samarbeid I strategiske sektorer som energi og forsvars- og maritim industri. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.
2: Vi skal til folkemøte som var på Rjukanhuset I regi av Rjukan 5.0, og her får du del 1 av orienteringen som fant sted av DRMA-arkitekter og Navid Navid, som han heter, han som presenterte det. Og her skal du få høre hvilke planer de har for Rjukan I dette som en diskusjons... Analyse, en mulighetsanalyse.
3: Et lite øyeblikk. Jeg begynte å snakke med kommunedirektøren før jeg kom opp på scenen. Så, det passet høyt? Velkommen til folkemøtet om Rjukan sentrum. Det helt fantastisk å se at det engasjerer så mange. Det motiverer veldig, kjenner jeg. For de som ikke kjenner meg, så heter jeg Anita Rød. Jeg ansatt I Tinn kommune og jobber som prosjektleder på Rjukan 5.0. Og Rjukan 5.0, det jo et prosjekt som jobber med by- og boligutvikling. Og målet jo å få flere til å flytte hit, trives og bli her over tid. Vi jo ganske mange som har jobbet og jobber med dette egentlig. Vi har jo hatt med oss blant annet Erling Dokholm. Vinke. Der sitter Erling. Han har hjulpet oss med by- og boliganalyser og lært oss å definere hva som utfordringen og hva han mener og vi mener etter hvert skal gjøre, vi må gjøre for å få en attraktiv by. Så Erling, du har jo med deg mange I dag?
4: Ja, altså, jeg har med en del studenter fra et etter- og videreutdanningstilbud I, eller master I urbanisme, som jeg har på Arkitekthøgskolen I Oslo. Også sånn, vi ser kanskje ikke alle de unge studentene, og det nemlig fordi de ikke unge. De kanskje litt yngre enn snittet, men det voksne mennesker, det etter- og videreutdanning. Og jeg har jo tidligere hatt med meg også instituttet jeg jobber på hit, og jeg må bare si det at som byopplevelse for alle som kommer, som interessert I bygger, men også interessert I norsk historie, så Rjukan helt fantastisk. Jeg tenker liksom for hver gang jeg her, det noen steder kan bli litt leia liksom, men hver gang jeg her, så blir det litt bedre, litt mer interessant. Så studentene ser også ting med et veldig godt blikk, så jeg gleder meg veldig til flere.
3: Bra. Erling har blitt en veldig god ambassadør for Tinn og Rjukan, og det setter jeg veldig pris på, for alle han tar med seg hit, de jo potensielle tilflyttere. Vi har også med oss arkitektfirma DRMA, selvsagt. Der vi Navid, og så har vi Ida der. De har jo basert seg på Doc Holmes sine analyser og anbefalte tiltak, og har gjort noen egne vurderinger, selvfølgelig. Så de vil vise oss hva som mulig I byen vår. Vi har noen skisser, og så har vi en liten filmsnutt. Så har vi hos plansjefen, Eli, veldig bra. Vi har også kommunedirektøren, som vil vise dem, når dere stiller en del spørsmål og innspill etterpå, så vil de være med å svare ut. Ordføreren I salen der, det setter vi alltid veldig pris på. Og så har vi med oss denne gangen to private aktører, som har kommet godt I gang. Og de vil presentere sine prosjekter. Og det Geir Olav Fjellerud, hvor du? Geir Olav? Der, og veldig forsiktig. Og så det Kenneth Eriksen. Du her, Kenneth? Ja, det var kjekt at dere var der. Så det til slutt så vil vi ha spørsmål fra dere og innspill som vi vil ta med oss videre. Og det godt få innspill etter I dag også, så det ikke noe frist. Men da tror jeg egentlig vi starter opp. Men først, opps, opps, opps. Arkitektene viser mange muligheter I byen vår, og det veldig bra. Men følg med, ingenting bestemt. Husk det, så da det bare å spenne fast sikkerhetssala, og vær så god, Navid. Så du får det.
5: Vi håper ikke, altså.
6: Stemme. Først vil jeg nå veldig gjerne si så gøy at så mange dukket opp for å se på hva vi holder på med. Og så vil jeg si tusen takk for at vi har fått jobba med denne oppgaven. Litt sånn som Erling har sagt. Gjennom denne prosessen så har vi blitt kjent med ikke bare en by, men masse interessante folk som har så gode ideer. Og jeg føler litt det samme som deg. Hver gang jeg kommer tilbake hit, så får jeg litt mer lyst til å ta med en til neste gang. Og vise dem liksom, men se hvor bra det her, og hvor mye bedre det også kan bli. Vi har I hvert fall koset oss masse når vi har jobbet med det her. Det som vi har tenkt å gjøre I dag, å vise dere hvordan vi ser for oss at Rjukan sentrum kan utvikle seg. Våres oppgave har jo vært å se på byen, gå rundt og finne ut hvor de plassene som best egnet for å gjøre noe med, for at man på sikt skal få til flere boliger, flere arbeidsplasser, og at det skal bli enda trivelig å være her, og at folk velger å flytte. Jeg kommer til å gå gjennom 6 punkter. Jeg skal bare si et par setninger om hva det egentlig prosjektet jeg skal bidra til. Så skal vi zoome inn på håndverkskvartalet. Det vil egentlig si der hvor håndverkegata går inn I det kvartalet bak Kiwi. Og så har vi oppdaget noen muligheter som kanskje ikke var helt del av bestillingen vår. Men vi klarte ikke å holde oss, så vi måtte også løfte opp den. Jeg kommer til å si litt om mobilitet og parkering og det der. Og så kommer vi til å snakke om hvor viktig kunst og kultur kan være for byutviklingen her på Rjukan. Og til slutt så skal vi prøve å oppsummere litt. Målet med det som vi gjør her I dag, det jo I beste fall at dere kanskje ser ting som trigger dere, både godt og vondt. Kanskje dere ser ting dere ikke har tenkt på før. Kanskje dere ser ting som ser helt fjerne ut. Men vi skal starte en samtale. Og kanskje noen av de her tingene som vi har jobbet med kan være såpass gøy, eller spennende, eller engasjerende, at man begynner å sette I gang og gjøre det. Lyden ok forresten? Det høres fryktelig høyt ut. Det som har vært oppdraget vårt, det jo egentlig litt sånn avhengig av hvem du spør, gjør at en kjempeflink prosjektleder, som har hatt en over seg igjen, en kommunedirektør som har vært veldig opptatt av at man skal få til flere boliger her. Og så har vi en superdyktig administrasjon og planavdeling som opptatt av at det man gjør her ser bra ut, og at det fungerer her på Rjukan. Våres oppgave har jo vært hvor kan man få til å bygge nye boliger? Hvor mange boliger klarer vi å få til, og klarer vi å få det til uten at det skjer for jævlig ut. Så det som jeg kjente å vise dere I dag, det jo da, som Anita sa, en mulighetsstudie. Vi har testet litt forskjellige ting, og det her ting som vi har veldig trua på. Det ikke sikkert det akkurat den fargen eller den formen man ender opp med på huset, men ideen synes vi veldig god. Målet vårt, det på en måte gi et grunnlag hvor dere og den folkevalgte, sammen med kommunen og den som eier tomte og driver næring her, kan ha et grunnlag å snakke videre på og bestemme seg hva man skal gjøre. Vi starter med det som vi kaller for håndverkskvartalet. Her har vi funnet 8 konkrete muligheter som vi tror kommer til å bidra til å nå de målene som satt. Det som dere kommer til å se etter hvert, det at mye av det vi foreslår handler om å bygge videre på det som allerede finnes. For det som finnes her, det veldig fint. Og det har et kjempepotensial. Den første anbefalingen vår, det jo å koble Admini-parken til sentrum. Koble den til Storgata, og koble den inn til kvartalet. Vi tror at hvis man får en grønn forbindelse gjennom sentrum, så kommer det til å bidra til å lage en mye hyggeligere sentrum. Og det kommer til å bidra til å få bedre gangforbindelser og overvannshåndtering. Og det kommer til å bli hyggeligere å rusle rundt I byen. Måten vi har jobbet på har jo vært å gå litt rundt, observere, analysere. Og prøve å finne ut hvor de plassene hvor man med kanskje små grep kan få til stor effekt. Men det første la det grønne bli en del av byen. Den andre anbefalingen vår, det handler egentlig om det glade hjørnet. Vi tror at det her en plass man virkelig burde hatt et skilt hvor det står velkommen til Rjukan. De folkene vi har møtt her, de næringsdrivende, altså vertskapet som her, det her jo det første møtet med byen. Så hvis det skal finnes et sted hvor bussen stopper, eller hvis du skal slippe av noen, eller hvis du skal vente på å la biler eller hva noen skal være, Vi tror at plassen her kan være en av innfallsportene til sentrum. Det å ha gode verter for en by, det å ha gode drivere, det kjempeviktig for omdømmet og for byutviklingen. Og det har jo Rjukan.

0: Brukeren var jo på et tidspunkt ganske langt frem I skoene, er det sånn man sier det? Det jo en diskusjon som pågår, hvordan kommer vi til å bevege på oss I fremtiden? Og man kunne ha tenkt seg at på samme måte som før, så kan man igjen bli best på strøm. Men også luft, men også byliv. Det jo mange som har snakket om at hvor gøy hadde det ikke vært å stå på ski og komme ned til byen, og så ta bussen tilbake til fjellet igjen, og så komme seg ned igjen. Eller alle dem som driver og sykler rundt. Eller dem som skal kjøre gjennom og trenger å lade biler, eller få seg en kaffe, kjøpe blomster eller klippe håret. Vi tror jo at der hvor Circle K holdt I dag, det et kjempepotensial til å være en av de viktigste møteplassene fremover. Og kanskje kan vi virkelig jobbe med å lage en slags fremtidens møteplass for alle dem som kommer på hjul, eller ski, eller sykkel, eller hva man skal være. Vi har kalt det for bingobygget. Det har sikkert et annet navn, men det jo et av dem, det jo det første hjørnet man legger merke til, I det her kvartalet, som har muligheten for å bygges på eller bygges om. Hvis man gjør det, så kan et sånt bygg gi oss over 1100 kvadratmeter med areal. Første etasje kan jo være næring, men det bygget der kan gi oss opp til 10-12 boliger. Og det kan være boliger med ulike størrelser, men så 60, 75 og til og med 100 kvadratmeter. Vi har det gamle Rjukan-senteret. Her kan man gjøre det samme. Her foreslår vi egentlig et lag med leiligheter oppå den originale betongklossen. Gjør man det her, så kan man få til 5-6 nye boliger. Og man bruker 100% det samme fotavtrykket som finnes der fra før. Det ikke utrolig kult. Kanskje et av de viktigste byggene som vi har her I kvartalet, det der hvor Tinn Energi holdt I dag. Det virkelig muligheten til å bli liksom, det kuleste stedet å jobbe og bo. Her kan man virkelig jobbe for å lage fremtidens på en måte, arbeidsliv midt I Rjukan. Hvis man tar utgangspunkt I skjelettet, det bygget her, og legger på noen etasjer oppå, så kan man ende opp med 3500 kvadratmeter, hvorav 800 kvadratmeter fortsetter å være arbeidsplasser og næring, så kan man få plass til 35 boliger. Og så kan man bruke det her som en anledning for å egentlig jobbe med flotte nabolaget som finnes på andre siden av Storgata. Og jobbe med takflatene og måten bygget møter byen på, og gjør det koselig. Tenke vinterhager, takterrasser, sosiale funksjoner, om det der man har et vaskeri, eller om det der man liksom møtes for å spille litt pingpong, eller hva det nå skal være. Men det her virkelig et av de viktigste plassene, hvor du kan gjøre om en bakside til et flott byrom. Vi tror også at det kan være lurt å undersøke mulighetene for å utvide hotellet. Et større hotell, det blir egentlig som en større motor for sentrum. og det livet som man kan få I sentrum og aktiviteter. Den samme arkitekten som laget hotellet her, den utvidet et lignende bygg I Oslo. Victoria Terrasse. Det bygget ble I nyere tid fredag. Så man kunne ikke følt deres egen oppskrift og gjort det samme her. Og fått økt arealet med 6000 kvadratmeter. Første etasjen, der kunne man fortsatt ha hatt næring og publikumsrettede funksjoner. Og så vil en sånn utvidelse gi I hvert fall 100 nye rom. Det vil si I hvert fall 200 sengeplasser. I form av hotell eller langsteg. Og ikke minst, det at det hjørnet på kvartalet, det kan få et virkelig sånn storslagent ansikt utad. Det her en møte med Rjukan. Kiwi. Fra å være et næringsbygg, så kan du gjøre om det bygget der til en, egentlig en liten by, en liten bydel. Vi beholder handel, vi utvider den, så bygger man en bolig oppå. Og der vet vi at Eriksen allerede har engasjert noen som jobber med saken. Og det også et av de viktigste tiltakene man kan gjøre her I sentrum. Mellom kvartalet, og bare et steinkast unna, så har vi jo der vi sitter her I dag. Og området rundt her, det ligger veldig strategisk mellom både Storgata og kvartalet og Sameides gate. Så det å tenke, hva kan vi gjøre som styrker Rjukanhuset som en møteplass, og samtidig bidra til å fortette og møte de målene som kommunen har satt seg. Da kan man jo se for seg at der hvor Håndverkergata går mot Rjukanhuset, der det noen parkeringsplass. En mulighet kan jo være at man på sikt ser på et pilotprosjekt hvor man lager en arbeidsplass en sånn fremtidens co-working for dem som jobber med tech, dem som jobber med data. Et prosjekt som med på å binde Storgata og kvartalet sammen. På en sånn tomt kan man få opp 20-25 arbeidsplasser, og man kan få 12-14 boliger I en sånn mix. På andre siden av Rjukanhuset, der hvor vi har parkeringsplassen og en parkeringskjelleren, man kunne sett for seg noe av det samme her, men satsa på for eksempel omsorgsboliger. Og det var ikke så lenge siden vi var I Harstad. Der hadde de et utrolig fint bygg. Bygget I seg selv ikke var tektonisk. Men I første etasjen så det noe som heter familiens hus. Hver morgen klokka 8 så dekker de på et langbord med frokost. Hvem som helst kan bare stikke innom. Men det lages særlig for dem som enten skal få barn, eller akkurat har fått barn, eller noen som planlegger det. Og der sitter blant annet en helsesøster, og det sitter noen eldre folk fra huset ved siden av, og da sitter man der og prater og hjelper hverandre ut. Med en utrolig sånn fin sosial funksjon, som man kan også bruke for å styrke det her huset som en møteplass. På den tomta, man kan få opp til en 20 boliger, og så kan man fortsatt ha parkering I kjelleren.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som I fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.

0: Hittes er på kino I dag.
1: Klokka 18 på Rjukan Kino I kveld, Kjærest. En film av Erik Poppe, skrevet av Jon Fosse, Nobelprisvinneren vår. Det klokka 18, den vises I verdenspremiere på Rjukan Kino, Kjærest. På Rjukan Kino klokka 20.30 I kveld, En nasjon I sjakk. Dette en film som en norsk thriller, basert på en roman av Johan Høst ved samme navn. Filmen gir deg halv pris på kinobilletten hvis du medlem av kinoklubben.no klokka 20.30 på Rjukan Kino I kveld. På søndag klokka 16.15 kan du se Spider-Man Brand New Day. Det siste gang denne storfilmen vises på Rjukan Kino, og så vises igjen En nasjon I sjakk klokka 19.30 på søndag. Vi kan jo fortelle at det den filmen som topper kinolista I Norge akkurat nå. Men I kveld altså, klokka 20.30, en nasjon I sjakk. Det meldt litt regn på morgen I dag, eller så blir det overskyet vær. Og så lørdag morgen og natt til lørdag det meldt regn. Det ikke noen store mengder da, riktig nok. Det snakk om 1-2 millimeter begge dager. Fra søndag av, eller egentlig fra lørdag ettermiddag, så det oppholdsvær. Det lettskya pent vær, cirka 15-16 grader det meldt, og så går det opp I 18-19 på tirsdag og onsdag. Nattetemperaturen kommer til å holde seg jevnt på mellom 7 og 9 grader. Det ikke meldt noe vind å snakke om denne uka, med unntak av på mandag. Da kan det ruske opp I 4 sekundmeter med mer I kastet.

Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Det klart at det blir togstreik fra i morges. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy har ikke blitt enige etter mekling på overtid hos Riksmekleren. Partene opplyser nå i morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilt

0: EØS-arbeid. Det varsles også nye grep for å styrke Norges interesser I samarbeidet med EU. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse I 2027, det opplyser Justis- og Beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere I Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen I Ukraina fortsatt alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Prosessen med å finne FNs nye generalsekretær I gang, og I dag skal det holdes en ny prøvevotering. FN opplyser at Caroline Rodriguez fra Guyana foreløpig ligger I teten etter forrige prøvevotering I august. Voteringen en viktig del av utvelgelsen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rukan.
2: God morgen, du lytter til Radio Rukans morgensending. Her Ole Jon Tveito med lokalaktuelt og god musikk.

Tre lokale foreninger går nå til innkjøp av nye eller nyere tråkkemaskiner etter en prosjektgave fra Skuestiftelsen TINN. Tildelingen på hele 3,5 millioner kroner og kommer forhåpentligvis til å utløse massevis av skiglede i TINN, håper Skuestiftelsen. Det Fjellgutten Skila, Grasfjell Tur- og Løypelag og Lysløypas venner i Hildalen som har fått prosjektgaver fra Skuestiftelsen, og alle tre foreningene nå i gang med å anskaffe nyere løypemaskiner. Vi utrolig imponert over innsatsen som legges ned av disse foreningene for å skape gode skiopplevelser og aktivitet i lokalsamfunnet. Gode skispor et viktig bidrag til både folkehelse, bolyst og friluftsliv, og dette virkelige prosjekter som setter spor i TINN, sier Terje Jonsen i Skuestiftelsen TINN. Og vi kan jo fortelle at Arnfinn Lien måtte sette seg ned da han fikk telefonen om den store tildelingen på 1,5 millioner kroner. Det var som å vinne i lotto, på alle måter den største gaven vi har fått i vår lange historie, sier han. Og det flere som får 1,5 millioner kroner, det får de altså hver seg disse tre

er det altså årets høstmarked I Austbygde, og blant annet så er det nyheter der med grønnsaksdyrkerne, dyrka I tinn og Fjelljom Grendelag setter I gang med et nytt lotteri. Arrangøren Austbygde Utviklingslag ser frem til en lørdag med mye utstillere og mye egenproduserte varer. Det vil foregå både ute på Dørdalplassen og inne på Dørdalet. Midt på dagen kommer også Janne Scharen for å spille, og Dyrka I Tinn en sammenslutning av småskala grønnsaksdyrkere som for første gang vil være representert på høstmarkedet, selv om de har deltatt på andre markeder I Tinn tidligere I sommer, forteller Åsne Tverberg Fossheim, som med I Austbygde Utviklingslag. Og I tillegg så blir det mye annet rart, hjemmelagde kurver, spekepølse, brunås, honning, tinsjefisk, kjøtt, smultringer, egg, syltetøy, ull, saueskinn og grønnsaker altså, så her det ingenting å lure på, det bare å ta turen på årets høstmarked I morgen lørdag på Dørdaleplassen og Dørdale I Austbygde.

0: Kunstadgate 3 til lagt ut til salgs for nærmere 3 millioner kroner, og dette en leilighet med underhuset, denne klubben i kjelleren. Det allerede noen som har meldt seg til visning, som 24. september, sier advokat Erik Sannet Jonassen, som står for salget. Og det lagt ut på Finn. Leiligheten ble betydelig modernisert i 2015 og har siden hatt en gjennomgående god standard. Og i tillegg så det altså et fint opppusset nattklubblokale i kjelleren. Eiendommen bygd i 1910, men har fått betydelige oppgraderinger siden. Du kan se altså annonsen for Kjønstadgate 3 på Rjukan, like ved siden av Powersport og Rjukan politikammer på Finn.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det ikke sånn at man har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn det jeg har med.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Gaveideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveide og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Hils med K.E. Sando. Har utvalget. Never wanna-

Strømprisen i dag er et tema som vanlig nå som det er høy strømpris. I går var den 250 øre på det høyeste, og det var på morgenen og på kvelden, mens det laveste var mellom 11 og 12, da den var på 55 øre. I dag så blir den faktisk lavere, 212 øre på det høyeste. Det er mellom 7 og 8 på morgenen, og så er den ganske høy også, 191 øre på flere timer i kveld. Lavest er den mellom klokka 13 og 15, da den er på 1,63 øre. Og det betyr altså at gjennomsnittsprisen i løpet av dagen er på 150 øre cirka. Så det er bare noen få timer at prisen er så lav.

0: Det er blitt fredag 18. september, årets dag nummer 261. Vi er i uke 38, og det er 104 dager igjen av året. Det er Henriette og Henry som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Greta Garbo, Lynn Stokke og Lance Armstrong alle er født den 18. september. Det er dagen da Christopher Columbus kom til Costa Rica på fjerde og siste forsøk på å finne sjøveien til India. Det skjedde i 1502. Det er dagen da Christian den 8., den danske kongen fra 1839, ble født. Det skjedde i 1786. Første visning av en lydfilm i Norge fant sted på denne dagen i 1929. Det er The Jazz Singer, eller The Singing Fool, som den også ble kalt på norsk, med Al Jolson i hovedrollen. Den ble vist på Eldorado og kino i Oslo. Vi tar med at dette er dagen da Dag Hammarskjöld ble drept i en flystyrt i Nord-Rhodesia, det som nå er Zambia, under Kongo-konflikten. Det skjedde i 1961. Og vi kan jo fortelle at han overtok i FN etter Trygve Lie. Vi tar også med at Jimi Hendrix døde på denne dagen i 1970. Han døde av...
1: Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Det er klart at det blir togstreik fra i morges. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy har ikke blitt enige etter mekling på overtid hos Riksmekleren. Partene opplyser nå i morgentimen at det blir streik. Det vil gi innstilte togavganger, og Vy sier det ikke settes opp buss for tog. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner i går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhagen bygger kartleggingen på innmeldte priser fra brukerne. Flere politiske partier ønsker å gripe inn igjen. Regjeringen holder i formiddag en pressekonferanse. Utenriksminister Espen Barth Eide og næringsminister Cecilie Myrseth har invitert pressen for å fortelle om arbeidet med å modernisere Norges EU- og EØS-arbeid. Det varsles også nye grep for å styrke Norges interesser i samarbeidet med EU. Regjeringen vil ikke avvikle ordningen med midlertidig kollektiv beskyttelse i 2027, det opplyser Justis- og beredskapsdepartementet. Flertallet av ukrainere i Norge har slik beskyttelse midlertidig, frem til ordningen eventuelt oppheves. Departementet sier situasjonen i Ukraina fortsatt er alvorlig, og at beskyttelsen derfor må bestå. Prosessen med å finne FNs nye generalsekretær er i gang, og i dag skal det holdes en ny prøvevotering. FN opplyser at Caroline Rodriguez fra Guyana foreløpig ligger i teten etter forrige prøvevotering i august. Voteringen er en viktig del av utvelgelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du lytter på Radio Rjukan.
3: Et lite øyeblikk. Jeg begynte å snakke med kommunedirektøren før jeg kom opp på scenen. Så er det også høyt? Velkommen til folkemøtet over Rjukan sentrum. Det er helt fantastisk å se at det engasjerer så mange. Det motiverer veldig, kjenner jeg. For de som ikke kjenner meg, så heter jeg Anita Rød. Jeg er ansatt i Tinn kommune og jobber som prosjektleder på Rjukan 5.0. Og Rjukan 5.0, det er jo et prosjekt som jobber med by- og boligutvikling. Og målet er jo å få flere til å flytte hit, trives og bli her over tid. Vi er jo ganske mange som har jobbet og jobber med dette egentlig. Vi har jo hatt med oss blant annet Erling Dokholm, Vinke, der sitter Erling. Han har hjulpet oss med by- og boliganalyser, og lært oss å definere hva som er utfordringen, og hva han mener, og vi mener etter hvert, skal gjøre, vi må gjøre for å få en attraktiv by. Så Erling, du har jo med deg mange her i dag.
4: Ja, altså, Jeg har med en del studenter fra et etter- og videreutdanningstilbud i, eller master i urbanisme, som jeg har på Arkitekthøgskolen i Oslo. Og så sånn, vi ser kanskje ikke alle de unge studentene, det nemlig fordi de ikke unge. De er kanskje litt yngre enn snitt her, men det voksne mennesker fra etter- og videreutdanning. Og jeg har jo tidligere hatt med meg også instituttet jeg jobber på her. Og jeg må bare si det at som byopplevelse for alle som kommer, som interessert i egentlig bygger, men også interessert i norsk historie, så Rjukan helt fantastisk. Jeg tenker liksom for hver gang jeg her, det mange steder kan bli litt leia liksom, men hver gang jeg her, så blir byen litt bedre, litt mer interessant. Så studentene ser også ting med et veldig godt blikk, så jeg gleder meg veldig til flere.
5: Bra. Erling har blitt en veldig god ambassadør for Tino Rjukan, og det setter vi veldig pris på, for alle han tar med seg hit, de jo potensielle tilflyttere. Vi har også med oss arkitektfirma DRMA, selvsagt. Der vi Navid, og så har vi Ida der. De har jo basert seg på Doc Holmes sine analyser og anbefalte tiltak, og har gjort noen egne vurderinger, selvfølgelig. Så de vil vise oss hva som mulig i byen vår. Jeg har noen skisser, og så har de en liten filmsnutt. Så har vi hos plansjefen, Eli, veldig bra. Vi har også kommunedirektøren, som vil vise om, når dere stiller en del spørsmål og innspill etterpå, så vil de være med å svare ut. Ordføreren i salen der, det setter vi alltid veldig kryss på. Og så har vi med oss denne gangen to private aktører som har kommet godt i gang, og de vil presentere sine prosjekter. Og det Geir Olav Fjellerud, hvor du? Geir Olav, der, og veldig forsiktig. Og så det Kenneth Eriksen. Du her, Kenneth? Ja, det var kjekt at du var her. Så det til slutt så vil vi ha spørsmål fra dere og innspill, som vi vil ta med oss videre. Og det kan godt få innspill etter i dag også, så det ikke noe frist. Men da tror jeg egentlig vi starter opp. Men først, opps, opps, opps. Arkitektene viser mange muligheter i byen vår, og det veldig bra. Men følg med, ingenting bestemt. Husk det, så da det bare å spenne fast sikkerhetssalen, og vær så god, Navi. Så du får det.
6: Vi håper det igjen, sånn.
7: Først vil jeg nå veldig gjerne si så gøy at så mange dukket opp for å se på hva vi holder på med. Og så vil jeg si tusen takk for at vi har fått jobbe med denne oppgaven. Litt sånn som Erling har sagt, gjennom denne prosessen så har vi blitt kjent med ikke bare en by, men masse interessante folk som har så gode ideer. Og jeg føler litt det samme som deg. Hver gang jeg kommer tilbake hit, så får jeg litt mer lyst til å ta med en til neste gang. Og vise dem liksom, men se hvor bra det her, og hvor mye bedre det også kan bli. Vi har i hvert fall koset oss masse når vi har jobbet med det her. Det som vi har tenkt å gjøre i dag, er å vise dere hvordan vi ser for oss at Rjukan sentrum kan utvikle seg. Våres oppgave har jo vært å se på byen, gå rundt og finne ut hvor en av plassene som best egnet for å gjøre noe med, for at man på sikt skal få til flere boliger, flere arbeidsplasser, og at det skal bli enda trivelig å være her, og at folk velger å flytte. Jeg kommer til å gå gjennom 6 punkter. Jeg skal bare si et par setninger om hva det egentlig prosjektet jeg skal bidra til. Så skal vi zoome inn på håndverkskvartalet. Det vil egentlig si der hvor håndverkegata går inn I det kvartalet bak Kiwi. Og så har vi oppdaget noen muligheter som kanskje ikke var helt del av bestillingen vår. Men vi klarte ikke å holde oss, så vi måtte også løfte opp den. Jeg kommer til å si litt om mobilitet og parkering og det der. Og så kommer vi til å snakke om hvor viktig kunst og kultur kan være for byutviklingen her på Rjukan. Og til slutt så skal vi prøve å oppsummere litt. Målet med det som vi gjør her I dag, det jo I beste fall at dere kanskje ser ting som trigger dere, både godt og vondt. Kanskje dere ser ting dere ikke har tenkt på før. Kanskje dere ser ting som ser helt fjerne ut. Men vi skal starte en samtale. Og kanskje noen av de her tingene som vi har jobbet med, kan være et såpass gøy, eller spennende, eller engasjerende, at man begynner å sette I gang og gjøre det. Det lyden ok forresten. Det høres fryktelig høyt ut. Det som har vært oppdraget vårt, det jo egentlig litt sånn avhengig av hvem du spør, vi har hatt en kjempeflink prosjektleder, som har hatt en over seg igjen, en kommunedirektør, som har vært veldig opptatt av at man skal få til flere boliger her. Og så har vi en superdyktig administrasjon og planavdeling som opptatt av at det man gjør her ser bra ut, og at det fungerer her på Rjukan. Våres oppgave har jo vært hvor kan man få til å bygge nye boliger, hvor mange boliger klarer vi å få til, og klarer vi å få det til uten at det skjer for jævlig ut. Så det som jeg kommer til å vise dere I dag, det jo da som Anita sa, en mulighetsstudie. Vi har testet litt forskjellige ting, og det det ting som vi har veldig trua på. Det ikke sikkert det akkurat den fargen eller den formen man ender opp med på huset, men ideen synes vi veldig god. Målet vårt, det på en måte gi et grunnlag hvor dere og den folkevalgte, sammen med kommunen og den som eier tomte og driver næring her, kan ha et grunnlag å snakke videre på og bestemme seg hva man skal gjøre. Vi starter med det som vi kaller for håndverkskvartalet. Her har vi funnet 8 konkrete muligheter som vi tror kommer til å bidra til å nå de målene som satt. Det som dere kommer til å se etterhvert, det at mye av det vi foreslår handler om å bygge videre på det som allerede finnes. For det som finnes her, det veldig fint, og det har et kjempepotensiale. Den første anbefalingen vår, det jo å koble Admeniparken til sentrum, koble den til Storgata, og koble den inn til kvartalet. Vi tror at hvis man får en grønn forbindelse gjennom sentrum, så kommer det til å bidra til å lage en mye hyggeligere sentrum. Og det kommer til å bidra til å få bedre gangforbindelser og overvannshåndtering. Og det kommer til å bli hyggeligere å rusle rundt I byen. Måten vi har jobbet på har jo vært å gå litt rundt, observere, analysere. Og prøve å finne ut hvor de plassene hvor man med kanskje små grep kan få til stor effekt. Men det første la det grønne bli en del av byen. Den andre anbefalingen vår, det handler egentlig om det glade hjørnet. Vi tror at det her en plass man virkelig burde hatt et skilt hvor det står velkommen til Rjukan. De folkene vi har møtt her, de næringsdrivende, altså verkskapet som her, det her jo det første møtet med byen. Så hvis det skal finnes et sted hvor bussen stopper, eller hvis du skal slippe av noen, eller hvis du skal vente på å la biler eller hva noen skal være, vi tror at plassen her kan være en av innfallsportene til sentrum. Det å ha gode verter for en by, det å ha gode drivere, det kjempeviktig for omdømmet og for byutviklingen. Og det har jo Rjukan.

0: brukeren var jo på et tidspunkt ganske langt frem I skoa, sånn man sier det. Det jo en diskusjon som pågår, hvordan kommer vi til å bevege på oss I fremtiden? Og man kunne ha tenkt seg at på samme måte som før, så kan man igjen bli best på strøm. Men også luft, men også byliv. Det jo mange som har snakket om at hvor gøy hadde ikke vært å stå på ski og komme ned til byen, og så ta bussen tilbake til fjellet igjen, og så komme seg ned igjen. Eller alle dem som driver og sykler rundt. Eller dem som skal kjøre gjennom og trenger å lade biler, eller få seg en kaffe, kjøpe blomster eller klipp håret. Vi tror jo at der hvor Circle K holdt I dag, det et kjempepotensiale til å være en av de viktigste møteplassene fremover. Og kanskje kan vi virkelig jobbe med å lage en slags fremtidens møteplass for alle dem som kommer på hjul, eller ski, eller sykkel, eller hva man skal være. Vi har kalt det for bingobygget. Det har sikkert et annet navn, men det jo et av dem, det jo det første hjørnet man legger merke til I det her kvartalet, som har muligheten for å bygges på eller bygges om. Hvis man gjør det, så kan et sånt bygg gi oss over 1100 kvadratmeter med areal. Første etasje, kan det være næring, men det bygget der kan gi oss opp til 10-12 boliger. Og det kan være boliger med ulike størrelser, med så 60, 75 og til og med 100 kvadratmeter. Før det gamle Rjukan-senteret. Her kan man gjøre det samme. Her foreslår vi egentlig et lag med leiligheter oppå den originale betongklossen. Gjør man det her, så kan man få til 5-6 nye boliger. Og man bruker 100% det samme fotavtrykket som finnes der fra før. Det ikke utrolig kult. Kanskje et av de viktigste byggene som vi har her I kvartalet, det der hvor Tinn Energi holdt I dag. Det virkelig muligheten til å bli liksom, det kuleste stedet å jobbe og bo. Her kan man virkelig jobbe for å lage fremtidens på en måte, arbeidsliv midt I Rjukan. Hvis man tar utgangspunkt I skjelettet til bygget her, og legger på noen etasjer oppå, så kan man ende opp med 3500 kvadratmeter, hvorav 800 kvadratmeter fortsetter å være arbeidsplasser og næring, så kan man få plass til 35 boliger. Og så kan man bruke det her som en anledning for å egentlig jobbe med flotte nabolaget som finnes på andre siden av Storgata. Og jobbe med takflatene og måten bygget møter byen på, og gjør det koselig. Tenke vinterhager, takterrasser, sosiale funksjoner, om det der man har et vaskeri, eller om det der man liksom møtes for å spille litt pingpong, eller hva det nå skal være. Men det her virkelig et av de viktigste plassene, hvor du kan gjøre om en bakside til et flott byrom. Vi tror også at det kan være lurt å undersøke mulighetene for å utvide hotellet. Et større hotell, det blir egentlig som en større motor for sentrum. og det livet som man kan få I sentrum og aktiviteter. Den samme arkitekten som laget det hotellet her, den utvidet et lignende bygg I Oslo. Victoria Terrasse. Det bygget ble I nyere tid fredag. Så man kunne ikke følt deres egen oppskrift og gjort det samme her. Og fått økt arealet med 6000 kvadratmeter. Første etasjen, der kunne man fortsatt ha hatt næring og publikumsrettet funksjoner. Og så vil en sånn utvidelse gi I hvert fall 100 nye rom. Det vil si I hvert fall 200 sengeplasser. I form av hotell eller langstay. Og ikke minst det at det hjørnet på kvartalet, det kan få et virkelig sånn storslagent ansikt utad. Det her en møte med Rjukan. Kiwi. Fra å være et næringsbygg, så kan du gjøre om det bygget der til egentlig en liten by, en liten bydel. Vi beholder handel, vi utvider den, så bygger man en bolig oppå. Og der vet vi at Eriksen allerede har engasjert noen som jobber med saken. Og det også et av de viktigste tiltakene man kan gjøre her I sentrum. Mellom kvartalet, og bare et steinkast unna, så har vi jo der vi sitter her I dag. Og området rundt her, det ligger jo veldig strategisk mellom både Storgata og kvartalet og Sameides gate. Så det å tenke, hva kan vi gjøre som styrker Rjukanhuset som en møteplass, og samtidig bidra til å fortette og møte de målene som kommunen har satt seg. Da kan man jo se for seg at der hvor Håndverkergata går mot Rjukanhuset, der det nå en parkeringsplass. En mulighet kan jo være at man på sikt ser på et pilotprosjekt hvor man lager en arbeidsplass en sånn fremtidens co-working for dem som jobber med tech, dem som jobber med data. Et prosjekt som med på å binde Storgata og kvartalet sammen. På en sånn tomt kan man få opp til 20-25 arbeidsplasser, og man kan få 12-14 boliger I en sånn her mix. På andre siden av Rjukanhuset, der hvor vi har parkeringsplassen og en parkeringskjelleren, man kunne sett for seg noe av det samme her, men satset på for eksempel omsorgsboliger. Og det var ikke så lenge siden vi var I Harstad. Der hadde de et utrolig fint bygg. Bygget I seg selv ikke var arkitektonisk, men I første etasjen så det noe som heter familiens hus. Hver morgen klokka 8 så dekker de på et langbord med frokost. Hvem som helst kan bare stikke innom. Men det laget særlig for dem som enten skal få barn, eller akkurat har fått barn, eller noen som planlegger det. Og der sitter blant annet en helsesøster, og det sitter noen eldre folk fra huset siden av, og da sitter man der og prater og hjelper hverandre ut. Men en utrolig sånn fin sosial funksjon, som man kan også bruke for å styrke det her huset som en møteplass. På den tomta, man kan få opp til en 20 boliger, Og så kan man fortsatt ha parkering I kjellet.
1: Vi skal til folkemøtet som var på Rjukanhuset I regi av Rjukan 5.0, og her får du del 1 av orienteringen som fant sted av DRMA-arkitekter og Navid Navid, som han heter, han som presenterte det. Og her skal du få høre hvilke planer de har for Rjukan I dette som en diskusjonsanalyse, en mulighetsanalyse.
2: Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbil-ladere kan du velge å betale via strømregningen.
3: Bryllupet kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandor.

0: Dette ser du på kino i dag.
1: Klokka 18 på Rjukan kino i kveld, Kjærest. En film av Erik Poppe, skrevet av Jon Fosse, Nobelprisvinneren vår. Det er klokka 18, den vises i verdenspremiere på Rjukan kino, Kjærest. På Rjukan kino klokka 20.30 i kveld, En nasjon i sjakk. Dette er en film som er en norsk thriller, basert på en roman av Johan Høst ved samme navn. Filmen gir deg halv pris på kinobilletten hvis du er medlem av kinoklubben.no klokka 20.30 på Rjukan kino i kveld. På søndag klokka 16.15 kan du se Spider-Man Brand New Day. Det er siste gang denne storfilmen vises på Rjukan kino, og så vises igjen En nasjon i sjakk klokka 19.30 på søndag. Vi kan jo fortelle at det er den filmen som topper kinolista i Norge akkurat nå. Men i kveld altså, klokka 20.30, En nasjon i sjakk. Det er meldt litt regn på morgenen i dag, eller så blir det overskyet vær. Og så lørdag morgen og natt til lørdag er det meldt regn. Det er ikke noen store mengder da, riktig nok. Det er snakk om 1-2 millimeter begge dager. Fra søndag av, eller egentlig fra lørdag ettermiddag, så er det oppholdsvær. Det er lettskya, pent vær, cirka 15-16 grader er det meldt, og så går det opp 18-19 på tirsdag og onsdag. Nattetemperaturen kommer til å holde seg jevnt på mellom 7 og 9 grader. Det er ikke meldt noe vind å snakke om denne uka, med unntak av på mandag. Da kan det ruske opp i 4 sekundmeter med mer i kasta.

Togstreiken en realitet fra i formiddag etter brud i meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy hos Riksmekleren. Streiken rammer så langt 107 togavganger og rammer hovedsakelig Østlandet. Vy opplyser at det ikke settes inn buss for tog. Spekter sier de har tilbudt 4,4% lønnsvekst. Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at minstepensjonistene får et ekstra løft fra septemberutbetalingen. Omlag 150 000 personer får økt alderspensjon fra folketrygden etter enighet om revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Pengene er etterbetaling for mai til august. For enslige gir det 21 000 kroner mer i året. Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Diesel kostet over 30 kroner literen ved 650 ulike bensinstasjoner i går, det melder TV2. Prisene ble registrert av tjenesten Drivstoff-appen. Ifølge daglig leder Syver Orhag

0: ligger I teten etter forrige prøvevotering I august. Voteringen en viktig del av utvelgelsen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen med litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Vi skal blant annet til Hjartdal kommune, som ber innbyggerne om å spare på vannet. Grunnvannstanden I Sauland Vassverk svært lav, og for å sikre at det nok vann til nødvendige formål, så ber de alle abonnenter om å redusere vannforbruket mest mulig. Vi skal også høre at Kenneth Eriksen opplyste på folkemøtet til Rjukan 5.0 at de planlegger å gå I gang med Domusbygget til våren. De vil starte

hvis de gir tillatelse til å utvide senterbygget mot nord. Og vi skal høre at fram mot 2050 forventes andelen nordmenn over 65 år til å øke kraftig. Det betyr flere erfarne bilførere på veiene, men også flere fotgjengere og andre som er utsatt, kommer det fram I en rapport fra Statens vegvesen. Og Stortinget vedtok den første generelle loven om arbeidstid på denne dagen 1915. Det får dere mer om snart, og vi I Radio Rjukan ønsker deg en riktig god helg.

Hvordan ser helgeværet ut? I hvert fall værvarslet for de tre neste dagene fra Yr. Vi kan starte med Telemark, som ser ut å få en relativt grei helg. Det ventet noe nedbør, men også noe perioder med delvis skyet oppholdsvær. Temperaturer på Rjukan 13-17 grader, Notodden 17-19 grader og Seljord 15-19 grader. Østlandet ellers får litt fint vær og litt regn, skiftende skydekke med andre ord, opp I 18 varmegrader på det varmeste. Sørlandet får litt regn, men alle tre dager det ventet litt solskinn, opp igjen 17 grader på det beste. Vestlandet får derimot grått og enda mer vått, særlig vått blir det på søndag, 13-15 grader. Midt-Norge får noe fint vær, noe regn, 13-15 varmegrader som på ettermiddagene.

Kenneth Eriksen opplyste på folkemøtet til Rjukan 5.0 at de planlegger å gå i gang til våren med det såkalte Domusbygget som de kjøpte i 2025. Og de vil starte raskt hvis de gis tillatelse til å utvide senterbygget mot nord. Prosjektet har Eriksen Invest dømt til Sameides gates 63 AS. Og han fikk altså muligheten til å dele sine perspektiver på boligutvikling og næringslivets betydning for et levende sentrum under presentasjonen i Rjukanhuset. Og de vil starte raskt hvis de gis tillatelse. Dette vil gi Kiwi nærmere 500 kvadratmeter større plass og muliggjøre bygging av 4 leiligheter i etasjen over. Jeg kommer fra Tjøme, en kommune som er en del av Færder, sier Eriksen. På Tjøme har de også noen av de samme utfordringene som Rjukan. Det vil si at det er like den forstand at de er begge avhengige av turister. Og i tillegg er det avhengig av å utvikle bolig, sier følge RA.

0: Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som I fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

0: lytter på Radio Rjukan.
1: All right, fresh start. Take two. Bebop, baby. Roll.

Vi har kommet fram til reisetips, og da det som vanlig kunstig intelligens som har gitt oss et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så ble det Edinburgh i Skottland, som beskrives som et flott reisemål for en helgetur fra Norge. Reisetiden under 2 timer med direktefly fra Oslo, og høydepunkter i Edinburgh blant annet det historiske Edinburgh Castle, som ligger på en gammel vulkan. Du kan gå en tur ned den kjente brosteinsgata Royal Mile, eller du kan nyte utsikten over byen fra den grønne høyden Calton Hill. Når det gjelder mat og kultur, så kan du prøve ekte skotsk pubkultur, lytte til levende folkemusikk og smake på lokale retter i den koselige gamle byen, som for øvrig svært kompakt. Du kan gå til det meste, men ta på deg gode sko siden det en del bakker, sier Google AI om Edinburgh.

blir stadig flere eldre i Norge, og det krever ny kunnskap om trafikk. Det ifølge Statens vegvesen. De skriver at frem mot 2050 forventes andelen nordmenn over 65 år å øke fra 18-24% av befolkningen. Det betyr flere erfarne bilførere på veiene, men også flere fotgjengere, syklister og kollektivreisende som er utsatte dersom noe går galt. Det er en ny rapport fra Statens vegvesen utarbeidet av Folkehelseinstituttet som viser hvordan aldringen av befolkningen kan påvirke trafikksikkerheten i tiden fremover. Skal vi forstå hvordan trafikksikkerheten påvirkes av en aldrende befolkning, må vi også forstå hvordan utviklingen i helse- og funksjonsevne påvirker befolkningen. Det sier avdelingsdirektør Guro Ranes. Og når levealderen øker og flere beholder førerkortet lenger, vil også flere eldre bilførere være en del av trafikkbildet. Det er en sammensatt gruppe.

Her kommer et lite utdrag av de mange veiarbeidene som foregår i Telemark i øyeblikket. Blant annet fylkesvei 3328, Firingen, da snakker vi om Seljord. Her er det stengt, og det forblir stengt frem til 10. oktober, ifølge Statens veivesen. På fylkesvei 3410, Austbø mot Straume, så er det også stengt. Omkjøring er skiltet, og det gjelder frem til 20. september, nok en gang ifølge Statens veivesen. Vi tar med fylkesvei 3430, Dalsøyan Holdestaulnuten i Tinn. Her er det stengt, men gjennomkjøring hver hele time. Det jobbes på dagtid frem til 31. oktober. Og på E134 så er det flere arbeider, blant annet mellom Flotil Nedre og Heggeroi. Her er det lysregulering frem til slutten av måneden, og ved Oftebru så er det også lysregulering, og det gjelder frem til slutten av oktober.

0: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt I sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplatåer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda Nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda Nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18.

Hjartdal kommune ber innbyggerne spare på vannet. De har sendt ut viktig informasjon til alle abonnenter som er tilsluttet Sauland Vassverk. Kommunen ber alle om å spare på vannet, skriver Telen. Grunnvannstanden ved Sauland Vassverk er svært lav, og for å sikre at det er nok vann til nødvendige ting, så ber de alle abonnenter om å redusere vannforbruket mest mulig. Vannet bør først og fremst brukes til drikke, matlaging og nødvendig hygiene. Og Hjartdal kommune oppfordrer derfor alle til følgende: unngå vanning av plen og hage, vente med bilvask og annen utendørs rengjøring, ikke fylle basseng eller badestamp, begrense unødvendig vannforbruk og bruke oppvaskmaskin og vaskemaskin bare når det er fullt. Og kommunen skriver at hver enkelt abonnents bidrag er viktig. Takk for forståelsen for at alle bidrar til å spare på vannet. Se mer på kommunens hjemmesider.

TV-tips. Det litt sport, Premier League. Det på TV3 Plus med Brentford mot Chelsea 2055. Tennis, der følges Davis Cup, en internasjonal tennisturnering 2000 på NRK 2. Men vi tar med oss noen filmer på diverse kanaler, blant annet TV Norge som sender Troja klokka 00.30. TV3 sender klassikeren Dirty Dancing 19.15, Jane Got a Gun 21.30 og Two Guns 23.45. TV3 Plus sender Expendables 4 klokka 23.00, etterfulgt av The Expendables 2 klokka 01. På Rex kan du få med deg Jack Ryan Shadow Recruit klokka 22.00. TV2 Zebra sender The Hitman's Apprentice klokka 23.15, mens 5 sender Miss Undercover 2 klokka 19.10 og Svigermonster klokka 21.30. Og det siste var kanalen 5 og et utvalg av filmer.

Det har skjedd ting opp gjennom tidene når det gjelder arbeidstid. Blant annet på denne dagen i 1915 så ble 10 timers arbeidsdag vedtatt i den såkalte arbeidervernloven. Det var altså Stortinget som vedtok den første generelle lovreguleringen av normal arbeidstid for voksne. Før det så var det ingen regler. Man satte i 1915 grensen til en 10 timers arbeidsdag og 54 timers arbeidsuke. Og det var gjennom endringer i fabrikktilsynsloven, eller lov om arbeiderbeskyttelse i industrielle virksomheter, at det for første gang ble innført en nasjonal lovbestemmelse om maksimal arbeidstid for voksne mannlige arbeidere. Loven innførte formelle definisjoner på overtid og spise- og hviletid. Og da 10-timersdagen ble lovfestet i 1915, så hadde de fleste industriarbeidere allerede kuttet arbeidsdagen til 10 timer eller mindre. Men 10-timersdagen ble raskt forbigått.

Utenriksminister Espen Barth Eide sier regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok, og at Norge starter påvirkningsarbeidet for sent. Etterslepet etter EU-dokumenter som ikke er innlemmet i norsk lovgivning er på 582 rettsakter ifølge Eide. Regjeringen planlegger å øke tempo og effektiviteten i EØS-behandlingen. Togstreiken er en realitet fra i formiddag etter brudd i meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Vy hos Riksmekleren. Streiken rammer så langt 107 togavganger og rammer hovedsakelig Østlandet. Vy opplyser at det ikke settes inn buss for tog. Spekter sier de har tilbudt 4,4% lønnsvekst. Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at minstepensjonistene får et ekstra løft fra septemberutbetalingen. Om lag 150 000 personer får økt alderspensjon fra folketrygden etter enighet om revidert nasjonalbudsjett før sommeren. Pengene er etterbetaling for mai til august. For enslige gir det 21 000 kroner mer i året. Aftenposten ber Norsk Redaktørforening vurdere dokumentredaktør Hans Rustads medlemskap. En leder ber avisens styre vurdere Rustad opp mot vedtektene etter at tre redaktører trakk seg i protest. Avisen viser blant annet til en podcast der Rustad bruker harde karakteristikker av statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide. Forskere varsler at eldrebølgen kan øke risikoen for alvorlige trafikkulykker, både når eldre kjører bil og når de ferdes til fots. Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet viser til høyere skade- og dødelighetsrisiko, særlig for personer over 75. De ber om mer kunnskap om hvordan helseutviklingen påvirker trafikksikkerheten. Portugals nye landslagssjef Jorge Jesus presenterer i dag troppen til Nations League-kampen mot Norge. Ifølge portugisiske journalister er Cristiano Ronaldo

Hei igjen, og velkommen til en ny time med litt musikk og litt annet innimellom. Mitt navn Kyrre Dahl, og mens jeg har oppmerksomheten vil jeg gjerne ønske alle en riktig god helg. Denne timen skal vi høre litt om Renate Reinsve, som har startet innspilling av en ny storfilm i Sverige. Hun har kapret hovedrollen som Mary Wollstonecraft i dramafilmen If Love Should Die, og innspillingen startet nå i Göteborg. Vi skal høre at høstferien står for døren, og ferske tall fra Finn viser tydelige trender i nordmenns reisevaner. Fjelldestinasjonene dominerer hyttebookinger i Norge, men Spania og London opplever solid vekst i søk og bestillinger. Og så har da skamløsprisen blitt delt ut. Det går til Luka Dalen Espseth, som i mange år har kjempet for transpersoners rettigheter. Litt mer om den prisen får du snart. Og som sagt, ha en innmari fin helg.

Hvordan ser helgeværet ut? I hvert fall værvarslet for de tre neste dagene fra Yr. Vi kan starte med Telemark, som ser ut til å få en relativt grei helg. Det ventet noe nedbør, men også noen perioder med delvis skyet oppholdsvær. Temperaturer på Rjukan 13-17 grader, Notodden 17-19 grader og Seljord 15-19 grader. Østlandet ellers får litt fint vær og litt regn, skiftende skydekke med andre ord, opp I 18 varmegrader på det varmeste. Sørlandet får litt regn, men alle tre dager det ventet litt solskinn, opp igjen 17 grader på det beste. Vestlandet får derimot grått og enda mer vått. Særlig vått blir det på søndag, 13-15 grader. Midt-Norge får noe fint vær, noe regn, 13-15 varmegrader som på ettermiddagene.

Renate Reinsve har startet innspillingen av en ny storfilm i Sverige. Den norske filmstjernen har kapret hovedrollen som Mary Wollstonecraft i dramafilmen I If Love Should Die. Og nå har innspillingen startet i Göteborg, melder Tjete. Reinsve skal spille den brittiske opplysningsfilosofen, forfatteren og kvinnerettsforkjemperen som altså heter Mary Wollstonecraft. Produksjonen har totalt 8 innspillingsdager i Sverige. Gatenhjelmska huset i Göteborg skal forestille Wollstonecrafts hjem i London. Jeg ble veldig rørt av skjebnen hennes, sier Reinsve, og hun har brukt et halvt år på å øve seg på engelsk uttale. Dette har nok krevd mer forberedelser enn jeg noen gang har gjort før. Ikke bare språket, men å lære om den tiden, hvordan hun tenkte, hvordan man levde da. Jeg er veldig ydmyk for å spille en britisk historisk person, sier hun.

0: Bjørn, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.
2: Du hører på Radio Rjukan.
3: Du hører noe på Radio Rjukan.
4: Du hører på den fantastiske radiokanalen som heter Radio Rjukan.

Visste du at det Henriette og Henry som har navnedag I dag? Begge navn versjoner av Henrik, som kommer av gammeltysk heim, som betyr hjem, pluss rihi, som betyr mektig. Gratulerer til Henriette og Henry. Når det gjelder solens gang, så har Oslo fått 5 minutter mindre dagslys siden I går. Soloppgang 06.52, solnedgang 19.29. I Trondheim det minus 6 minutter dagslys. Soloppgang 06.50, solnedgang 19.33. Og det bare noen få dager igjen til høstjevn døgn. Vi kan ta med at den danske kongen Christian den 8. Ble født på denne dagen I 1786. Svensk-norsk konge Karl den 4. Døde I 1872 på denne dagen, mens skuespiller Greta Garbo kom til verden I 1905. Nils Petter Molvær, kjent musiker, ble født I 1960, og Linn Stokke, skuespiller, ble født I 1961 på denne dagen.

Så skal vi høre at skamløsprisen for i år går til Luca Dalen Espseth, som i mange år har kjempet for transpersoners rettigheter. Nå gjedres han med skamløsprisen som deles ut av stiftelsen Sex og Samfunn. Jeg har jo alltid følt meg veldig skamløs, og det fint at noen anerkjenner at det rett 100% sant, sier Luca. På vegne av meg selv og egentlig alle transfolk, tusen takk, sier han. Jeg tror denne anerkjennelsen ekstra viktig i år, fordi vi alle sammen ser på en kjempebacklash mot transpersoner, hvor vi blir fremstilt som en kjempetrussel mot resten av samfunnet. Jeg tror den kampen jeg har vært med på å bekjempe, vært med å kjempe, og skal fortsette å være med å kjempe, og som mange andre skal være med å kjempe med meg, er enda viktigere i år enn noensinne. Siden Luca for tiden er ute på turné med den kulturelle skolesekken, så var det Lucas samboer Marianne Gulli som tok imot prisen på vegne av årets vinner.

Her kommer et lite utdrag av de mange veiarbeidene som foregår i Telemark i øyeblikket. Blant annet fylkesvei 3328, Firingen, da snakker vi om Seljord. Her er det stengt, og det forblir stengt frem til 10. oktober, ifølge Statens veivesen. På fylkesvei 3410, Austbø mot Straume, så er det også stengt. Omkjøring er skiltet, og det gjelder frem til 20. september, nok en gang ifølge Statens veivesen. Vi tar med fylkesvei 3430, Dalsøyan Holdestaulnuten i Tinn. Her er det stengt, men gjennomkjøring hver hele time. Det jobbes på dagtid frem til 31. oktober. Og på E134 så er det flere arbeider, blant annet mellom Flotil, Nedre og Heggeroi. Her er det lysregulering frem til slutten av måneden, og ved Oftebru så er det også lysregulering, og det gjelder frem til slutten av oktober.

0: Gaustad ski og resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og resort.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

nå på Radio Rjukan litt om ting som skjer I helgen. Blant annet så det høstmarked I Tine Austbygd. Det som alltid salgsboder med muligheter for gode kjøp av både grønnsaker, ost, honning, epler, fiskkjøtt, spekesølpølser og mye mer. Inne på Dølehallet blir det salg av strikkeprodukter, hekla kurver, tupperware med mer. Det altså Tine Austbygd, 19. September, lørdag fra 10 til 15.30. Og så det sirkus uten telt med Ole Evenrud. Det på Onkel Sam på lørdag kveld, eller lørdag ettermiddag fra klokka 17, står det. Han har en lyttekonsert med Ole Evenrud, der han fremfører et bredt utvalg av sine beste sanger, servert med skråblikk, latter, elleville historier og showpolitiske C-momenter, står det I omtalen. Ole Evenrud, han husker det kanskje som Ole I Dole en gang I sin tid. Nå har han også kommet til Rjukan.

Kinotips denne gangen The Uprising. Dette et action-drama, og det Andrew Garfield og Jamie Bell I et episk middelalderdrama om opprør, maktkamp og kampen for rettferdighet. Det I hvert fall det Filmweb skriver om filmen. Og litt mer om innholdet. England herjet av krig, pest og sosial uro når et historisk bondeopprør truer makten til kong Richard den annen. I spissen står Wat Tyler, som spilles av Andrew Garfield, og han står altså I spissen som den karismatiske folkehelten som leder kampen for rettferdighet og overlevelse I dette som beskrives som Paul Greengrass' storslåtte historiske drama The Uprising. Den har fått 15 års aldersgrense, så den kan ha en del voldelige scener. Kinotipset The Uprising.

Hvor det vi reiser I høstferien? Det kan Finn fortelle litt om. Fersk innsikt fra reiseplattformen til Finn avslører at nordmenn drar til fjellet, Spania og London. Det ferske tall som viser tydelige trender I nordmenns reisevaner. Fjelldestinasjoner dominerer hyttebookinger I Norge, samtidig som Spania og London opplever solid vekst I søk og bestillinger, skriver Finn Reise. Når det gjelder feriehjem I Norge, så det fjelldestinasjoner på Østlandet som skiller seg ut. Kommunene Flesberg, Flå og Sigdal topper lista over stedene med flest bookinger denne høstferien. Fjellet alltid en vinner om Østen, sier reiseekspert August Grønli, som også direktør I Finn Reise. Siden mange bukker feriehjem I siste liten, det fortsatt god bevegelse I markedet. Og når de reiser til utlandet, så det da altså mange som drar til Sør-Europa, Spania eller eventuelt til London.

0: Flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og vi forhandlet hos riksmeklerne I hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt I en buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet I EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
1: Regjeringen legger I dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre I stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv I møte med et europeisk marked I en ny og urolig tid.
0: Minst 3 personer drept og flere kritisk skadet I en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. En person kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4 I Oslo. Totalt 4 biler var involvert I det som beskrives som en front-mot-front-kollisjon mellom Grorud og Gjelleråsen. Det har også vært en kjedekollisjon med en buss og 4 biler involvert like I nærheten. Minst 3 personer drept og flere kritisk skadet I en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Formiddag, her Ole Jon Tveito med en time aktuelt sending, blandet med god musikk.

Tre lokale foreninger går nå til innkjøp av nye eller nyere tråkkemaskiner etter en prosjektgave fra Skuestiftelsen TINN. Tildelingen på hele 3,5 millioner kroner og kommer forhåpentligvis til å utløse massevis av skiglede i Tinnehåper Skuestiftelsen. Det Fjellgutten Skila, Grasfjell Tur- og Løypelag og Lysløypas venner i Hildalen som har fått prosjektgaver fra Skuestiftelsen, og alle tre foreningene nå i gang med å anskaffe nyere løypemaskiner. Vi utrolig imponert over innsatsen som legges ned av disse foreningene for å skape gode skiopplevelser og aktivitet i lokalsamfunnet. Gode skispor et viktig bidrag til både folkehelse, bolyst og friluftsliv, og dette virkelige prosjekter som setter spor i TINN, sier Terje Jonsen i Skuestiftelsen TINN. Og vi kan jo fortelle at Arnfinn Lien måtte sette seg ned da han fikk telefonen om den store tildelingen på 1,5 millioner kroner. Det var som å vinne i lotto, på alle måter den største gaven vi har fått i vår lange historie, sier han. Og det flere som får 1,5 millioner kroner, det får de altså hver seg disse tre løypelagene.

det altså årets høstmarked I Austbygde, og blant annet så det nyheter der med grønnsaksdyrkerne, dyrka I tinn og Fjelljom Grendelag setter I gang med et nytt lotteri. Arrangøren Austbygde Utviklingslag ser frem til en lørdag med mye utstillere og mye egenproduserte varer. Det vil foregå både ute på Dørdalplassen og inne på Dørdalet. Midt på dagen kommer også Janne Scharen for å spille, og Dyrka I Tinn en sammenslutning av småskala grønnsaksdyrkere som for første gang vil være representert på høstmarkedet, selv om de har deltatt på andre markeder I Tinn tidligere I sommer, forteller Åsne Tverberg Fossheim, som med I Austbygde Utviklingslag. Og I tillegg så blir det mye annet rart, hjemmelagde kurver, spekepølse, brunås, honning, tinsjefisk, kjøtt, smultringer, egg, syltetøy, ull, saueskinn og grønnsaker altså, så her det ingenting å lure på, det bare å ta turen på årets høstmarked I morgen lørdag på Dørdaleplassen og Dørdale I Austbygde.

0: Det har blitt fredag 18. september, årets dag nummer 261. Vi er i uke 38, og det er 104 dager igjen av året. Henriette og Henry som har navnedager i dag, vi gratulerer, og vi kan fortelle at Greta Garbo, Lynn Stokke og Lance Armstrong alle er født den 18. september. Det er dagen da Christopher Columbus kom til Costa Rica på fjerde og siste forsøk på å finne sjøveien til India. Det skjedde i 1502. Det er dagen da Christian den 8., danske kongen fra 1839, ble født. Det skjedde i 1786. Første visning av en lydfilm i Norge fant sted på denne dagen i 1929. Det er The Jazz Singer, eller The Singing Fool, som den også ble kalt på norsk, med Al Jolson i hovedrollen. Den ble vist på Eldorado og kino i Oslo. Vi tar med at dette er dagen da Dag Hammarskjöld ble drept i en flystyrt i Nord-Rhodesia, det som nå er Zambia, under Kongo-konflikten. Det skjedde i 1961. Og vi kan jo fortelle at han overtok i FN etter Trygve Lie. Vi tar også med at Jimi Hendrix døde på denne dagen i 1970. Han døde av narkotikaoverdose. Og så tar vi med at i Frankrike ble dødsstraffen og giljotinen avskaffet. Det skjedde på denne dagen i 1981.
1: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslapning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
2: Åpent alle dager til klokka 20.
1: Kvitovatn fjellhytter. Vi har 35 hytter i vakre omgivelser med utsikt mot Gaustatoppen. Hyttene har høy standard med 8-9 sengeplasser. Kvitovatn fjellhytter finner du like ved Gaustablikk Hotel. For mer informasjon, kontakt oss på telefon 911 31 015 eller 48 06 40 64. 911 31 015 eller 48 06 40 64. Kvitovatn

Tønstad gate 3 lagt ut til salgs for nærmere 3 millioner kroner, og dette en leilighet med underhuset, denne klubben i kjelleren. Det allerede noen som har meldt seg til visning, som 24. september, sier advokat Erik Sannet Jonassen, som står for salget. Og det lagt ut på Finn. Leiligheten ble betydelig modernisert i 2015 og har siden hatt en gjennomgående god standard. Og i tillegg så det altså et fint opppusset nattklubblokale i kjelleren. Eiendommen bygd i 1910, men har fått betydelige oppgraderinger siden. Du kan se altså annonsen for Tjønstadgate 3 på Rjukan, like ved siden av Powersport og Rjukan politikammer på Finn.

Strømprisen i dag er et tema som vanlig nå som det er høy strømpris. I går var den 250 øre på det høyeste, og det var på morgenen og på kvelden, mens det laveste var mellom 11 og 12, da den var på 55 øre. I dag så blir den faktisk lavere, 212 øre på det høyeste. Det er mellom 7 og 8 på morgenen, og så er den ganske høy også, 191 øre på flere timer i kveld. Lavest er den mellom klokka 13 og 15, da den er på 1,63 øre. Og det betyr altså at gjennomsnittsprisen i løpet av dagen er på 150 øre cirka. Så det er bare noen få timer at prisen er så lav.

0: Vi skal til folkemøte som var på Rjukanhuset I regi av Rjukan 5.0, og her får du del 1 av orienteringen som fant sted av DRMA-arkitekter og Navid Navid, som han heter, han som presenterte det. Og her skal du få høre hvilke planer de har for Rjukan I dette som en diskusjonsanalyse, en mulighetsanalyse.
1: Jeg begynte å snakke med kommunedirektøren før jeg kom opp på scenen. Så det også høyt? Velkommen til folkemøtet om Rjukan sentrum. Det helt fantastisk å se at det engasjerer så mange. Det motiverer veldig, kjenner jeg. For de som ikke kjenner meg, så heter jeg Anita Rød. Jeg ansatt I Tinn kommune og jobber som prosjektleder på Rjukan 5.0. Og Rjukan 5.0, det jo et prosjekt som jobber med by- og boligutvikling. Og målet jo å få flere til å flytte hit, trives og bli her over tid. Vi jo ganske mange som har jobbet og jobber med dette egentlig. Vi har jo hatt med oss blant annet Erling Dokholm. Vinke. Der sitter Erling. Han har hjulpet oss med by- og boliganalyser og lært oss å definere hva som utfordringen og hva han mener og vi mener etter hvert skal gjøre, vi må gjøre for å få en attraktiv by. Så Erling, du har jo med deg mange her I dag.
2: Ja, altså, jeg har med en del studenter fra et etter- og videreutdanningstilbud I eller master I urbanisme som jeg har på arkitekthøyskolen I Oslo. Og så sånn, vi ser kanskje ikke alle de unge studentene, og det nemlig fordi de ikke unge. De kanskje litt yngre enn snitt der, men det voksne mennesker, det etter- og videreutdanning. Og jeg har jo tidligere hatt med meg også institutt jeg jobber på hit. Og jeg må bare si det at som byopplevelse for alle som kommer, som interessert I egentlig, bygger, men også interessert I norsk historie, så Rjukan helt fantastisk. Jeg tenker liksom for hver gang jeg her, noen steder kan bli litt leia liksom, men hver gang jeg her, så blir byen litt bedre, litt mer interessant. Så studentene ser også ting med et veldig godt blikk, så jeg gleder meg veldig til flere.
1: Bra. Erling har blitt en veldig god ambassadør for Tinn og Rjukan, og det setter jeg veldig pris på, for alle han tar med seg hit, de jo potensielle tilflyttere. Vi har også med oss arkitektfirma DRMA, selvsagt. Der vi Navid, og så har vi Ida der. De har jo basert seg på Dokholms analyser og anbefalte tiltak, og har gjort noen egne vurderinger, selvfølgelig. Så de vil vise oss hva som mulig I byen vår. Vi har noen skisser, og så har vi en liten filmsnutt. Så har vi hos plansjefen, Eli, veldig bra. Vi har hos kommunedirektøren, som vil vise dem, når dere stiller en del spørsmål og innspill etterpå, så vil de være med å svare ut. Ordføreren I salen der, det setter vi alltid veldig pris på. Og så har vi med oss denne gangen to private aktører som har kommet godt I gang. Og de vil presentere sine prosjekter. Og det Geir Olav Fjellerud, hvor du? Geir Olav? Der, og veldig forsiktig. Og så det Kenneth Eriksen. Du her, Kenneth? Ja, det var kjekt at dere var der. Så det til slutt så vil vi ha spørsmål fra dere og innspill som vi vil ta med oss videre. Og det godt for innspill etter I dag også, så det ikke noe frist. Men da tror jeg egentlig vi starter opp. Men først, opps. Arkitektene viser mange muligheter I byen vår, og det veldig bra. Men følg med, ingenting bestemt. Husk det, så da det bare å spenne fast sikkerhetssalen, og vær så god, Navid. Så du får det.
3: Vi håper ikke, altså.
4: Thank you. veldig gøy å gjøre sin egen stemme. Først vil jeg nå veldig gjerne si så gøy at så mange dukket opp for å se på hva vi holder på med. Og så vil jeg si tusen takk for at vi har fått jobbe med denne oppgaven. Litt sånn som Erling har sagt, gjennom denne prosessen så har vi blitt kjent med ikke bare en by, men masse interessante folk som har så gode ideer. Og jeg føler litt det samme som deg. Hver gang jeg kommer tilbake hit, så får jeg litt mer lyst til å ta med en til neste gang. Og vise dem liksom, men se hvor bra det her, og hvor mye bedre det også kan bli. Vi har i hvert fall koset oss masse når vi har jobbet med det her. Det som vi har tenkt å gjøre i dag, å vise dere hvordan vi ser for oss at Rjukan sentrum kan utvikle seg. Våres oppgave har jo vært å se på byen, gå rundt og finne ut hvor de plassene som best egnet for å gjøre noe med, for at man på sikt skal få til flere boliger, flere arbeidsplasser, og at det skal bli enda trivelig å være her, og at folk velger å flytte hit. Jeg kommer til å gå gjennom 6 punkter. Jeg skal bare si et par setninger om hva er det egentlig prosjektet jeg skal bidra til. Så skal vi zoome inn på håndverkskvartalet. Det vil egentlig si der hvor Håndverkergata går inn i det kvartalet bak Kiwi. Og så har vi oppdaget noen muligheter som kanskje ikke var helt del av bestillingen vår. Men vi klarte ikke å holde oss, så vi måtte også løfte opp den. Jeg kommer til å si litt om mobilitet og parkering og det der. Og så kommer vi til å snakke om hvor viktig kunst og kultur kan være for byutviklingen her på Rjukan. Og til slutt så skal vi prøve å oppsummere litt. Målet med det som vi gjør her i dag, det jo i beste fall at dere kanskje ser ting som trigger dere, både godt og vondt. Kanskje dere ser ting dere ikke har tenkt på før. Kanskje dere ser ting som ser helt for jævlig ut. Men vi skal starte en samtale. Og kanskje noen av de her tingene som vi har jobbet med kan være såpass gøy, eller spennende, eller engasjerende, at man begynner å sette i gang og gjøre det. Er lyden ok forresten? Det høres fryktelig høyt ut. Det som har vært oppdraget vårt, det jo egentlig litt sånn avhengig av hvem du spør, gjør at en kjempeflink prosjektleder som har hatt en over seg igjen, en kommunedirektør, som har vært veldig opptatt av at man skal få til flere boliger her. Og så har vi en superdyktig administrasjon og planavdeling som er opptatt av at det man gjør her ser bra ut, og at det fungerer her på Rjukan. Våres oppgave har jo vært hvor kan man få til å bygge nye boliger, hvor mange boliger klarer vi å få til, og klarer vi å få det til uten at det skjer for jævlig ut. Så det som jeg kommer til å vise dere i dag, det jo da som Anita sa, en mulighetsstudie. Vi har testet litt forskjellige ting, og det her ting som vi har veldig trua på. Det ikke sikkert det akkurat den fargen eller den formen man ender opp med på huset, men ideen synes vi veldig god. Målet vårt, det på en måte gi et grunnlag hvor dere og den folkevalgte, sammen med kommunen og dem som eier tomta og driver næring her, kan ha et grunnlag å snakke videre på og bestemme seg hva man skal gjøre. Vi starter med det som vi kaller for håndverksportalen. Her har vi funnet 8 konkrete muligheter som vi tror kommer til å bidra til å nå de målene som satt. Det som dere kommer til å se etter hvert, det at mye av det vi foreslår handler om å bygge videre på det som allerede finnes. For det som finnes her, det veldig fint. Og det har et kjempepotensial. Den første anbefalingen vår, det å koble Admeniparken til sentrum. Koble den til Storgata, og koble den inn til kvartalet. Vi tror at hvis man får en grønn forbindelse gjennom sentrum, så kommer det til å bidra til å lage en mye hyggeligere sentrum. Og det kommer til å bidra til å få bedre gangforbindelser og overvannshåndtering, og det kommer til å bli hyggeligere å rusle rundt i byen. Måten vi har jobbet på har jo vært å gå litt rundt, observere, analysere, og prøve å finne ut hvor er den plassen hvor man med kanskje små grep kan få til stor effekt. Men det første er, la det grønne bli en del av byen. Den andre anbefalingen vår, det handler egentlig om det glade hjørnet. Vi tror at det her er en plass man virkelig burde hatt et skilt hvor det står velkommen til Rjukan. De folkene vi har møtt her, de næringsdrivende, altså vertskapet som er her, det her er jo det første møtet med byen. Så hvis det skal finnes et sted hvor bussen stopper, eller hvis du skal slippe av noen, eller hvis du skal vente på å la biler eller hva noen skal være, vi tror at plassen her kan være en av innfallsportene til sentrum. Det å ha gode verter for en by, det å ha gode drivere, det er kjempeviktig for omdømmet og for byutviklingen. Og det har jo Rjukan.

Krukan var jo på et tidspunkt ganske langt frem I skoa, som man sier det. Det jo en diskusjon som pågår, hvordan kommer vi til å bevege på oss I fremtiden. Og man kunne ha tenkt seg at på samme måte som før, så kan man igjen bli best på strøm. Men også luft, men også byliv. Det jo mange som har snakket om at hvor gøy hadde det ikke vært å stå på ski og komme ned til byen, og så ta bussen tilbake til fjellet igjen, og så komme seg ned igjen. Eller alle de som driver og sykler rundt. Eller de som skal kjøre gjennom og trenger å lade biler, eller få seg en kaffe, kjøpe blomster eller klippe håret. Vi tror jo at der hvor Circle K holdt I dag, det et kjempepotensiale til å være en av de viktigste møteplassene fremover. Og kanskje kan vi virkelig jobbe med å lage en slags fremtidens møteplass for alle dem som kommer på hjul, eller ski, eller sykkel, eller hva man skal være. Vi har kalt det for bingobygget. Det har sikkert et annet navn, men det jo et av dem, det jo det første hjørnet man legger merke til, I det her kvartalet, som har muligheten for å bygges på eller bygges om. Hvis man gjør det, så kan et sånt bygg gi oss over 1100 kvadratmeter med areal. Første etasje kan jo være næring, men det bygget der kan gi oss opp til 10-12 boliger. Og det kan være boliger med ulike størrelser, altså 60, 75 og til og med 100 kvadratmeter. Vi har det gamle Rjukan-senteret. Her kan man gjøre det samme. Her foreslår vi egentlig et lag med leiligheter oppå den originale betongklossen. Gjør man det her, så kan man få til 5-6 nye boliger. Og man bruker 100% det samme fotavtrykket som finnes der fra før. Det ikke utrolig kult. Kanskje et av de viktigste byggene som vi har her I kvartalet, det der hvor Tinn Energi holdt I dag. Det virkelig muligheten til å bli liksom, det kuleste stedet å jobbe og bo. Her kan man virkelig jobbe for å lage fremtidens på en måte, arbeidsliv midt I Rjukan. Hvis man tar utgangspunkt I skjelettet, det bygget her, og legger på noen etasjer oppå, så kan man ende opp med 3500 kvadratmeter, hvorav 800 kvadratmeter fortsetter å være arbeidsplasser og næring, så kan man få plass til 35 boliger. Og så kan man bruke det her som en anledning for å egentlig jobbe med flotte nabolaget som finnes på andre siden av Storgata. Og jobbe med takflatene og måten bygget møter byen på og gjør det koselig. Tenke vinterhaga, takterrasser, sosiale funksjoner, om det der man har et vaskeri eller om det der man liksom møtes for å spille litt pingpong eller hva det nå skal være. Men det her virkelig et av de viktigste plassene hvor du kan gjøre om en bakside til et flott byrom. Vi tror også at det kan være lurt å undersøke mulighetene for å utvide hotellet. Et større hotell, det blir egentlig som en større motor for sentrum.
og det livet som man kan få I sentrum og aktiviteter. Den samme arkitekten som lagde hotellet her, den utvidet et lignende bygg I Oslo, Victoria Terrasse. Det bygget ble I nyere tid fredag, så man kunne ikke følt deres egen oppskrift og gjort det samme her. Og fått økt arealet med 6000 kvadratmeter. Første etasjen, der kunne man fortsatt ha hatt næring og publikumsrettet funksjoner. Og så vil en sånn utvidelse gi I hvert fall 100 nye rom. Det vil si I hvert fall 200 sengeplasser I form av hotell eller langstay. Og ikke minst det at det hjørnet på kvartalet, det kan få et virkelig sånn storslagent ansikt ut av. Det her et møte med Rjukan. Kiwi. Fra å være et næringsbygg, så kan du gjøre om det bygget der til en egentlig en liten by, en liten bydel. Vi beholder handel, vi utvider den, så bygger man en bolig oppå. Og der vet vi at Eriksen allerede har engasjert noen som jobber med saken. Og det også et av de viktigste tiltakene man kan gjøre her I sentrum. Mellom kvartalet, og bare et steinkast unna, så har vi jo det vi sitter her I dag. Og området rundt her, det ligger veldig strategisk mellom både Storgata og kvartalet og Sameidesgatet. Så det å tenke, hva kan vi gjøre som styrker Rjukanhuset som en møteplass, og samtidig bidra til å fortette og møte de målene som kommunen har satt seg. Da kan man jo se for seg at der hvor Håndverkergata går mot Rjukanhuset, der det jo en parkeringsplass. En mulighet kan jo være at man på sikt ser på et pilotprosjekt hvor man lager en arbeidsplass en sånn fremtidens co-working for dem som jobber med tech, dem som jobber med data. Et prosjekt som med på å binde Storgata og kvartalet sammen. På en sånn tomt kan man få opp 20-25 arbeidsplasser, og man kan få 12-14 boliger I en sånn mix. På andre siden av Rjukanhuset, der hvor vi har parkeringsplassen og en parkeringskjelleren, man kunne sett for seg noe av det samme her, men satsa på for eksempel omsorgsboliger. Og det var ikke så lenge siden vi var I Harstad. Der hadde de et utrolig fint bygg. Bygget I seg selv ikke var arkitektonisk, men I første etasjen så det noe som et familiens hus. Hver morgen klokka 8 så dekker de på et langbord med frokost. Hvem som helst kan bare stikke innom. Men det lages særlig for dem som enten skal få barn, eller akkurat har fått barn, eller noen som planlegger det. Og der sitter blant annet en helsesøster, og det sitter noen eldre folk fra huset I siden av, og da sitter man der og prater og hjelper hverandre ut. Men utrolig sånn fin sosial funksjon, som man kan også bruke for å styrke det her huset som en møteplass. På den tomta, man kan få opp til en 20 boliger,

0: God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank I Tinn.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
2: Den måten vi driver med fiskefarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi skal hjelpe bønder I verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
3: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: ser på kino I dag.
1: Klokka 18 på Rjukan Kino I kveld, Kjærest. En film av Erik Poppe, skrevet av Jon Fosse, Nobelprisvinneren vår. Det klokka 18, den vises I verdenspremiere på Rjukan Kino Kjærest. På Rjukan Kino klokka 20.30 I kveld, En nasjon I sjakk. Dette en film som en norsk thriller, basert på en roman av Johan Høst ved samme navn. Filmen gir deg halv pris på kinobilletten hvis du medlem av kinoklubben.no klokka 20.30 på Rjukan Kino I kveld. På søndag klokka 16.15 kan du se Spider-Man Brand New Day. Det siste gang denne storfilmen vises på Rjukan Kino, og så vises igjen En nasjon I sjakk klokka 19.30 på søndag. Vi kan jo fortelle at det den filmen som topper kinolista I Norge akkurat nå. Men I kveld altså, klokka 20.30, En nasjon I sjakk. Det meldt litt regn på morgen I dag, eller så blir det overskyet vær. Og så lørdag morgen og natt til lørdag det meldt regn. Det ikke noen store mengder da, riktig nok. Det snakk om 1-2 millimeter begge dager. Fra søndag av, eller egentlig fra lørdag ettermiddag, så det oppholdsvær. Det lettskya pent vær, cirka 15-16 grader det meldt, og så går det opp I 18-19 på tirsdag og onsdag. Nattetemperaturen kommer til å holde seg jevnt på mellom 7 og 9 grader. Det ikke meldt noe vind å snakke om denne uka, med unntak av på mandag. Da kan det ruske opp I 4 sekundmeter med mer I kasta.

0: Mer enn 80 år etter 2. verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmeklerne i hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum, og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det ble ikke satt inn buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
1: Regjeringen legger i dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre i stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv i møte med et europeisk marked i en ny og urolig tid.
0: Minst 3 personer drept og flere kritisk skadet i en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. En person kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4 i Oslo. Totalt 4 biler var involvert i det som beskrives som en front-mot-front-kollisjon mellom Grorud og Gjelleråsen. Det har også vært en kjedekollisjon med en buss og 4 biler involvert like i nærheten. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustad-området. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien. Og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

Du lytter på Radio Rjukan.

Gullsmedshandel. Evigringen, den får du hos oss. Gullsmedshandel. Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten i et liv. Vis det. Gullsmedshandel.

0: Sonderingene om ny regering formelt I gang I Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt I gang de formelle samtalene og møtte I formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén I tur og orden, melder NTB. Mer enn 80 år etter 2. verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Flere togavganger innstilt på grunn av streik. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy forhandlet hos riksmeklerne I hele natt, men klarte ikke å bli enige. Fra klokka 10 var streiken et faktum og rammer spesielt passasjerer mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det blir ikke satt inn buss for tog. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at regjeringen ikke har utnyttet handlingsrommet I EØS-avtalen godt nok. Nå vil regjeringen sørge for at arbeidet med EU og EØS-saker skal starte tidligere. Det sa Eide på en pressekonferanse.
1: Regjeringen legger I dag fram nye grep som vil modernisere arbeidet med EU og EØS-saker. Disse endringene skal sette Norge bedre I stand til å ivareta norske interesser, norske arbeidsplasser og fortsatt sikre norsk næringsliv I møte med et europeisk marked I en ny og urolig tid.
0: Minst 3 personer drept og flere kritisk skadet I en skyteepisode på en videregående skole sør på Filippinene. Det opplyser lokalt politi. Ifølge en talsmann alle de døde elever ved skolen. Den antatte gjerningsmannen var en 16 år gammel elev som skjøt seg selv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Hima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten er ganske magisk. Det som er så gøy der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det er utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
3: Du lytter på Radio Rjukan.

Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet i Nordland har startet etterforskning etter storbrannen i et næringsbygg på Rise i Sortland i går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV 2. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann i Løten i fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet i den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. En mann som var involvert i en trafikkulykke på Hynnekleiv i Froland tirsdag er nå omkommet. Avdøde en mann i slutten av 20-årene som bodde i Telemark, opplyser politiadvokat Margrethe Vigeland Øyestad til Agderposten. Politiet har gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på ulykkesstedet. Sonderingene om ny regjering formelt i gang i Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt i gang de formelle samtalene og møtte i formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén i tur og orden, melder NTB. Mer enn 80 år etter 2. verdenskrig har politiet klart å identifisere levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden. For de pårørende betyr det muligheten til å få et svar på hva som skjedde, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen til VG. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og

0: Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som siktet for drapsforbund på Kypros etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren i Oslo i 2024. Nordmannen ble pågrepet i slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred, som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet i Nordland har startet etterforskning etter storbrannen i et næringsbygg på Rise i Sortland i går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV 2. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann i Løten i fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet i den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. En mann som var involvert i en trafikkulykke på Hynnekleiv i Froland tirsdag nå omkommet. Avdøde en mann i slutten av 20-årene som bodde i Telemark, opplyser politiadvokat Margrethe Vigeland Øyestad til Agderposten. Politiet har gjennomført kriminaltekniske undersøkelser på ulykkesstedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Dette Radio Rjukan.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen med litt fra Telemark og litt fra resten av verden. Vi skal blant annet til Hjartdal kommune, som ber innbyggerne om å spare på vannet. Grunnvannstanden I Sauland Vassverk svært lav, og for å sikre at det nok vann til nødvendige formål, så ber de alle abonnenter om å redusere vannforbruket mest mulig. Vi skal også høre at Kenneth Eriksen opplyste på folkemøtet til Rjukan 5.0 at de planlegger å gå I gang med Domusbygget til våren. De vil starte raskt hvis de gir tillatelse til å utvide senterbygget mot nord. Og vi skal høre at fram mot 2050 forventes andelen nordmenn over 65 år til å øke kraftig. Det betyr flere erfarne bilførere på veiene, men også flere fotgjengere og andre som utsatt, kommer det fram I en rapport fra Statens vegvesen. Og Stortinget vedtok den første generelle loven om arbeidstid på denne dagen 1915,

Hvordan ser helgeværet ut? I hvert fall værvarslet for de tre neste dagene fra Yr. Vi kan starte med Telemark, som ser ut til å få en relativt grei helg. Det ventet noe nedbør, men også noen perioder med delvis skyet oppholdsvær. Temperaturer på Rjukan 13-17 grader, Notodden 17-19 grader og Seljord 15-19 grader. Østlandet ellers får litt fint vær og litt regn, skiftende skydekke med andre ord, opp I 18 varmegrader på det varmeste. Sørlandet får litt regn, men alle tre dager det ventet litt solskinn, opp igjen 17 grader på det beste. Vestlandet får derimot grått og enda mer vått, særlig vått blir det på søndag. 13-15 grader. Midt-Norge får noe fint vær, noe regn. 13-15 varmegrader som

Kenneth Eriksen opplyste på folkemøtet til Rjukan 5.0 at de planlegger å gå i gang til våren med det såkalte Domusbygget som de kjøpte i 2025. Og de vil starte raskt hvis de gis tillatelse til å utvide senterbygget mot nord. Prosjektet har Eriksen Invest dømt til Sameides gates 63 AS. Og han fikk altså muligheten til å dele sine perspektiver på boligutvikling og næringslivets betydning for et levende sentrum under presentasjonen i Rjukanhuset. Og de vil starte raskt hvis de gis tillatelse. Dette vil gi Kiwi nærmere 500 kvadratmeter større plass og muliggjøre bygging av 4 leiligheter i etasjen over. Jeg kommer fra Tjøme, en kommune som er en del av Færder, sier Eriksen. På Tjøme har de også noen av de samme utfordringene som Rjukan. Det vil si at det er like den forstand at de er begge avhengige av turister. Og i tillegg er det avhengig av å utvikle bolig, sier følge RA.

0: Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge er fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge er fortsatt best.

Vi har kommet fram til reisetips, og da det som vanlig kunstig intelligens som har gitt oss et tilfeldig valgt reisemål som passer for en helgetur fra Norge. Denne gangen så ble det Edinburgh i Skottland, som beskrives som et flott reisemål for en helgetur fra Norge. Reisetiden under 2 timer med direktefly fra Oslo, og høydepunkter i Edinburgh blant annet det historiske Edinburgh Castle, som ligger på en gammel vulkan. Du kan gå en tur ned den kjente brosteinsgata Royal Mile, eller du kan nyte utsikten over byen fra den grønne høyden Calton Hill. Når det gjelder mat og kultur, så kan du prøve ekte skotsk pubkultur, lytte til levende folkemusikk og smake på lokale retter i den koselige gamle byen, som for øvrig svært kompakt. Du kan gå til det meste, men ta på deg gode sko siden det en del bakker, sier Google AI om Edinburgh.

Vi blir stadig flere eldre i Norge, og det krever ny kunnskap om trafikk. Det ifølge Statens Vegvesen. De skriver at frem mot 2050 forventes andelen nordmenn over 65 år å øke fra 18 til 24% av befolkningen. Det betyr flere erfarne bilførere på veiene, men også flere fotgjengere, syklister og kollektivreisende som er utsatte dersom noe går galt. Det er en ny rapport fra Statens Vegvesen utarbeidet av Folkehelseinstituttet som viser hvordan aldringen av befolkningen kan påvirke trafikksikkerheten i tiden fremover. Skal vi forstå hvordan trafikksikkerheten påvirkes av en aldrende befolkning, må vi også forstå hvordan utviklingen i helse- og funksjonsevne påvirker befolkningen. Det sier avdelingsdirektør Guro Ranes. Og når levealderen øker og flere beholder førerkortet lenger, vil også flere eldre bilførere være en del av trafikkbildet. Det er en sammensatt gruppe.

Her kommer et lite utdrag av de mange veiarbeidene som foregår i Telemark i øyeblikket. Blant annet fylkesvei 3328, Firingen, da snakker vi om Seljord. Her er det stengt, og det forblir stengt frem til 10. oktober, ifølge Statens veivesen. På fylkesvei 3410, Austbø mot Straume, så er det også stengt. Omkjøring er skiltet, og det gjelder frem til 20. september, nok en gang ifølge Statens veivesen. Vi tar med fylkesvei 3430, Dalsøyan-Holdestaulnuten i Tinn. Her er det stengt, men gjennomkjøring hver hele time. Det jobbes på dagtid frem til 31. oktober. Og på E134 så er det flere arbeider, blant annet mellom Flotil Nedre og Heggero i. Her er det lysregulering frem til slutten av måneden, og ved Oftebru så er det også lysregulering, og det gjelder frem til slutten av oktober.

0: Rjukan Rjukan Bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.
1: Gaustad Ski og Resort gjør som I fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og resort.

Hjartdal kommune ber innbyggerne spare på vannet. De har sendt ut viktig informasjon til alle abonnenter som er tilsluttet Sauland Vassverk. Kommunen ber alle om å spare på vannet, skriver Telen. Grunnvannstanden ved Sauland Vassverk er svært lav, og for å sikre at det er nok vann til nødvendige ting, så ber de alle abonnenter om å redusere vannforbruket mest mulig. Vannet bør først og fremst brukes til drikke, matlaging og nødvendig hygiene. Og Hjartdal kommune oppfordrer derfor alle til følgende: unngå vanning av plen og hage, vente med bilvask og annen utendørs rengjøring, ikke fylle basseng eller badestamp, begrense unødvendig vannforbruk og bruke oppvaskmaskin og vaskemaskin bare når det er fullt. Og kommunen skriver at hver enkelt abonnents bidrag er viktig. Takk for forståelsen for at alle bidrar til å spare på vannet. Se mer på kommunens hjemmesider.

Noen TV-tips. Det litt sport. Premier League. Det på TV3 Plus med Brentford mot Chelsea 2055. Tennis. Der følges Davis Cup, en internasjonal tennisturnering 2000 på NRK 2. Men vi tar med oss noen filmer på diverse kanaler, blant annet TV Norge som sender Troja klokka 00.30. TV3 sender klassikeren Dirty Dancing 19.15, Jane Got a Gun 21.30 og Two Guns 23.45. TV3 Plus sender Expendables 4 klokka 23.00, etterfulgt av The Expendables 2 klokka 01. På Rex kan du få med deg Jack Ryan Shadow Recruit klokka 22.00. TV2 Zebra sender The Hitman's Apprentice klokka 23.15, mens 5 sender Miss Undercover 2 klokka 19.10 og Svigermonster klokka 21.30. Og det siste var Kanalen 5 og et utvalg av filmer.

Det har skjedd ting opp gjennom tidene når det gjelder arbeidstid. Blant annet på denne dagen i 1915 så ble 10 timers arbeidsdag vedtatt i den såkalte arbeidervernloven. Det var altså Stortinget som vedtok den første generelle lovreguleringen av normal arbeidstid for voksne. Før det så var det ingen regler. Man satte i 1915 grensen til en 10 timers arbeidsdag og 54 timers arbeidsuke. Og det var gjennom endringer i fabrikktilsynsloven, eller lov om arbeiderbeskyttelse i industrielle virksomheter, at det for første gang ble innført en nasjonal lovbestemmelse om maksimal arbeidstid for voksne mannlige arbeidere. Loven innførte formelle definisjoner på overtid og spise- og hviletid. Og da 10-timersdagen ble lovfestet i 1915, så hadde de fleste industriarbeidere allerede kuttet arbeidsdagen til 10 timer eller mindre. Men 10-timersdagen ble raskt forbigått.

0: valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som siktet for drapsforbund på Kypros etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren I Oslo I 2024. Nordmannen ble pågrepet I slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det sendt ut farevarsel om mye regn, flom og skred på Vestlandet denne helgen. Det lokalt ventet opp mot 100 mm nedbør, og det kan føre til oversvømmelser og flom. Det sendt ut oransje farevarsel for jordskred som gjelder deler av Rogaland og Vestland fylker. Politiet I Nordland har startet etterforskning etter storbrannen I et næringsbygg på Rise I Sortland I går. Politiet vil forsøke å danne seg et bilde av hva som var årsaken til brannen. Når det etter hvert blir mulig, vil branntomta bli undersøkt av krimteknikere, melder TV 2. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: RadioRjukan.no

Hei igjen, og velkommen til en ny time med litt musikk og litt annet innimellom. Mitt navn Kyrre Dahl, og mens jeg har oppmerksomheten vil jeg gjerne ønske alle en riktig god helg. Denne timen skal vi høre litt om Renate Reinsve, som har startet innspilling av en ny storfilm i Sverige. Hun har kapret hovedrollen som Mary Wollstonecraft i dramafilmen If Love Should Die, og innspillingen startet nå i Göteborg. Vi skal høre at høstferien står for døren, og ferske tall fra Finn viser tydelige trender i nordmenns reisevaner. Fjelldestinasjonene dominerer hyttebookinger i Norge, men Spania og London opplever solid vekst i søk og bestillinger. Og så har da skamløsprisen blitt delt ut. Det går til Luka Dalen Espseth, som i mange år har kjempet for transpersoners rettigheter. Litt mer om den prisen får du snart. Og som sagt, ha en

Hvordan ser helgeværet ut? I hvert fall værvarslet for de tre neste dagene fra Yr. Vi kan starte med Telemark, som ser ut å få en relativt grei helg. Det ventet noe nedbør, men også noe perioder med delvis skyet oppholdsvær. Temperaturer på Rjukan 13-17 grader, Notodden 17-19 grader og Seljord 15-19 grader. Østlandet ellers får litt fint vær og litt regn, skiftende skydekke med andre ord, opp I 18 varmegrader på det varmeste. Sørlandet får litt regn, men alle tre dager det ventet litt solskinn, opp igjen 17 grader på det beste. Vestlandet får derimot grått og enda mer vått. Særlig vått blir det på søndag, 13-15 grader. Midt-Norge får noe fint vær, noe regn, 13-15 varmegrader som på ettermiddagene.

Renate Reinsve har startet innspillingen av en ny storfilm I Sverige. Den norske filmstjernen har kapret hovedrollen som Mary Wollstonecraft I dramafilmen I If Love Should Die. Og nå har innspillingen startet I Göteborg, melder Tjete. Reinsve skal spille den brittiske opplysningsfilosofen, forfatteren og kvinnerettsforkjemperen som altså heter Mary Wollstonecraft. Produksjonen har totalt 8 innspillingsdager I Sverige. Gatenhjelmska huset I Göteborg skal forestille Wollstonecrafts hjem I London. Jeg ble veldig rørt av skjebnen hennes, sier Reinsve, og hun har brukt et halvt år på å øve seg på engelsk uttale. Dette har nok krevd mer forberedelser enn jeg noen gang har gjort før. Ikke bare språket, men å lære om den tiden, hvordan hun tenkte, hvordan man levde da. Jeg veldig ydmyk for å spille en britisk historisk person, sier hun.

Spar smart med Skue Sparebank og la pengene dine jobbe for deg. Fondsparing en smart måte å bygge opp økonomien din over tid. Start med små beløp og spar fast, eller når det passer deg. Vi hjelper deg å komme I gang. Skue Sparebank. Din bank I tinn.

0: måten vi driver med fiskfarming på, det fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det også ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel, det fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi også skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Visste du at det Henriette og Henry som har navnedag I dag? Begge navn versjoner av Henrik, som kommer av gammeltysk heim, som betyr hjem, pluss rihi, som betyr mektig. Gratulerer til Henriette og Henry. Når det gjelder solens gang, så har Oslo fått 5 minutter mindre dagslys siden I går. Soloppgang 06.52, solnedgang 19.29. I Trondheim det minus 6 minutter dagslys. Soloppgang 06.50, solnedgang 19.33. Og det bare noen få dager igjen til høstjevn døgn. Vi kan ta med at den danske kongen Christian den 8. Ble født på denne dagen I 1786. Svensk-norsk konge Karl den 4. Døde I 1872 på denne dagen, mens skuespiller Greta Garbo kom til verden I 1905. Nils Petter Molvær, kjent musiker, ble født I 1960, og Linn Stokke, skuespiller, ble født I 1961 på denne dagen.

Så skal vi høre at skamløsprisen for I år går til Luca Dalen Espseth, som I mange år har kjempet for transpersoners rettigheter. Nå gjedres han med skamløsprisen som deles ut av stiftelsen Sex og Samfunn. Jeg har jo alltid følt meg veldig skamløs, og det fint at noen anerkjenner at det rett 100% sant, sier Luca. På vegne av meg selv og egentlig alle transfolk, tusen takk, sier han. Jeg tror denne anerkjennelsen ekstra viktig I år, fordi vi alle sammen ser på en kjempe-backlash mot transpersoner, hvor vi blir fremstilt som en kjempetrussel mot resten av samfunnet. Jeg tror den kampen jeg har vært med på å bekjempe, vært med å kjempe, og skal fortsette å være med å kjempe, og så mange andre skal være med å kjempe med meg, enda viktigere I år enn noensinne. Siden Luca for tiden ute på turné med den kulturelle skolesekken, så var det Lucas samboer Marianne Gulli som tok imot prisen på vegne av årets vinner.

Her kommer et lite utdrag av de mange veiarbeidene som foregår i Telemark i øyeblikket. Blant annet fylkesvei 3328, Firingen, da snakker vi om Seljord. Her er det stengt, og det forblir stengt fram til 10. oktober, ifølge Statens veivesen. På fylkesvei 3410, Austbø mot Straume, så er det også stengt. Omkjøring er skiltet, og det gjelder fram til 20. september, nok en gang ifølge Statens veivesen. Vi tar med fylkesvei 3430, Dalsøyan Holdestaulnuten i Tinn. Her er det stengt, men gjennomkjøring hver hele time. Det jobbes på dagtid fram til 31. oktober. Og på E134 så er det flere arbeider, blant annet mellom Flotil Nedre og Heggeroi. Her er det lysregulering fram til slutten av måneden. Og ved Oftebru så er det også lysregulering, og det gjelder fram til slutten av oktober.

0: Gaustad ski og resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og resort.
1: Gullsmedshandel. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmedshandel.
2: Dette er Radio Rjukan.

nå på Radio Rjukan litt om ting som skjer I helgen. Blant annet så det høstmarked I Tine Austbygd. Det som alltid salgsboder med muligheter for gode kjøp av både grønnsaker, ost, honning, epler, fiskkjøtt, spekesølpølser og mye mer. Inne på Dølehallet blir det salg av strikkeprodukter, hekla kurver, tupperware med mer. Det altså Tine Austbygd, 19. September, lørdag fra 10 til 15.30. Og så det sirkus uten telt med Ole Evenrud. Det på Onkel Sam på lørdag kveld, eller lørdag ettermiddag fra klokka 17, står det. Han har en lyttekonsert med Ole Evenrud, der han fremfører et bredt utvalg av sine beste sanger, servert med skråblikk, latter, elleville historier og showpolitiske C-momenter, står det I omtalen. Ole Evenrud, han husker det kanskje som Ole I Dole en gang I sin tid. Nå har han altså kommet til Rjukan.

denne gangen The Uprising. Dette et action-drama, og det Andrew Garfield og Jamie Bell I et episk middelalderdrama om opprør, maktkamp og kampen for rettferdighet. Det I hvert fall det Filmweb skriver om filmen. Og litt mer om innholdet. England herjet av krig, pest og sosial uro når et historisk bondeopprør truer makten til kong Richard den annen. I spissen står Wat Tyler, som spilles av Andrew Garfield, og han står altså I spissen som den karismatiske folkehelten som leder kampen for rettferdighet og overlevelse I dette som beskrives som Paul Greengrass' storslåtte historiske drama The Uprising. Den fått 15 års aldersgrense, så den kan ha en del voldelige scener. Kinotipset The Uprising.

Hvor det vi reiser I høstferien? Det kan Finn fortelle litt om. Fersk innsikt fra reiseplattformen til Finn avslører at nordmenn drar til fjellet, Spania og London. Det ferske tall som viser tydelige trender I nordmenns reisevaner. Fjelldestinasjoner dominerer hyttebookinger I Norge, samtidig som Spania og London opplever solid vekst I søk og bestillinger, skriver Finn Reise. Når det gjelder feriehjem I Norge, så det fjelldestinasjoner på Østlandet som skiller seg ut. Kommunene Flesberg, Flå og Sigdal topper lista over stedene med flest bookinger denne høstferien. Fjellet alltid en vinner om Østen, sier reiseekspert August Grønli, som også direktør I Finn Reise. Siden mange booker feriehjem I siste liten, det fortsatt god bevegelse I markedet. Og når de reiser til utlandet, så det da altså mange som drar til Sør-Europa, Spania, eller eventuelt til London.

0: PST ser at stadig flere mindreårige radikaliseres til ulike former for ekstremisme. Det bekymringsverdig og en utvikling vi har sett over tid, sier Caroline Ivarsson, som seniorrådgiver I kontraterroravdelingen. Sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål, melder TV 2. Et omstritt IT-system på norske universiteter settes på pause av den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren. Nylig kom det fram at IT-systemet behandler mer følsomme data om studenter og ansatte enn det som tidligere oppgitt, og en rekke partier har reagert på saken, melder NTB. Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. Regjeringen foreslår nye regler for dagligvarebransjens mellommenn. Grossistene må tilby varer til små aktører på rimelige vilkår, og urimelig etterligning av produkter skal hindres. Målet lavere priser og bedre vilkår for både forbrukere og mindre butikker, skriver E24. 35-åringen som siktet for drapsforbund på Kypros etterlyst av norsk politi etter en skyteepisode på Løren I Oslo I 2024. Nordmannen ble pågrepet I slutten av august og sitter nå varetektsfengslet på Kypros. Der skal målet ha vært et britisk tvillingpar, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

0: Vi skal til folkemøte som var på Rjukanhuset I regi av Rjukan 5.0, og her får du del 1 av orienteringen som fant sted av DRMA-arkitekter og Navid, som han heter, han som presenterte det. Og her skal du få høre hvilke planer de har for Rjukan I dette som en diskusjons... Analyse, en mulighetsanalyse.
1: En tid på et øyeblikk. Jeg begynte å snakke med kommunedirektøren før jeg kom opp på scenen. Så, det passet høyt? Velkommen til folkemøtet om Rjukan sentrum. Det helt fantastisk å se at det engasjerer så mange. Det motiverer veldig, kjenner jeg.

0: Han har hjulpet oss med by- og boliganalyser og lært oss å definere hva som utfordringen og hva han mener og vi mener etter hvert skal gjøre, vi må gjøre for å få en attraktiv by. Så Erling, du har jo med deg mange her I dag.
1: Ja, altså jeg har med en del studenter fra et etter- og videreutdanningstilbud I eller master I urbanisme som jeg har på arkitekthøyskolen I Oslo og så sånn, vi ser kanskje ikke alle de unge studentene, det nemlig fordi de ikke unge de er kanskje litt yngre enn snitt der, men det voksne mennesker, det etter- og videreutdanning og jeg har jo tidligere hatt med meg også instituttet jeg jobber på HIR Og jeg må bare si det at som byopplevelse for alle som kommer, som interessert I egentlig, bygger, men også interessert I norsk historie, så Rjukan helt fantastisk. Jeg tenker liksom for hver gang jeg her, det mange steder kan bli litt leia liksom, men hver gang jeg her, så blir byen litt bedre, litt mer interessant. Så studentene ser også ting med et veldig godt blikk, så jeg gleder meg veldig til flere.
0: Bra. Erling har blitt en veldig god ambassadør for Tinn og Rjukan, og det setter vi veldig pris på, for alle han tar med seg hit, de jo potensielle tilflyttere. Vi har også med oss arkitektfirma DRMA, selvsagt. Der vi Navid, og så har vi Ida der. De har jo basert seg på Doc Holmes sine analyser og anbefalte tiltak, og har gjort noen egne vurderinger, selvfølgelig. Så de vil vise oss hva som mulig I byen vår. De har noen skisser, og så har de en liten filmsnutt. Så har vi hos plansjefen, Eli, veldig bra. Vi har også kommunedirektøren, som vil vise dem, når dere stiller en del spørsmål og innspill etterpå, så vil de være med å svare ut. Ordføreren I salen der, det setter vi alltid veldig pris på. Og så har vi med oss denne gangen to private aktører som har kommet godt I gang, og de vil presentere sine prosjekter. Og det Geir Olav Fjellerud, hvor du? Geir Olav, der, og veldig forsiktig. Og så det Kenneth Eriksen. Du her, Kenneth? Ja, det var kjekt at dere var der. Så det til slutt så vil vi ha spørsmål fra dere og innspill som vi vil ta med oss videre. Og det kan godt få innspill etter I dag også, så det ikke noe frist. Men da tror jeg ikke vi starter opp. Men først, opps, opps, opps. Arkitektene viser mange muligheter I byen vår, og det veldig bra. Men følg med, ingenting bestemt. Husk det, så da det bare å spenne fast sikkerhetssalen, og vær så god, Navi. Så du får det.
2: Vi håper ikke, altså.
3: Først vil jeg nå veldig gjerne si så gøy at så mange tok opp for å se på hva vi holder på med. Og så vil jeg si tusen takk for at vi har fått jobbe med denne oppgaven. Litt sånn som Erling har sagt, gjennom denne prosessen så har vi blitt kjent med ikke bare en by, men masse interessante folk som har så gode ideer. Og jeg føler litt det samme som deg. Hver gang jeg kommer tilbake hit, så får jeg litt mer lyst til å ta med en til neste gang. Og vise dem liksom, men se hvor bra det her, og hvor mye bedre det også kan bli. Vi har I hvert fall koset oss masse når vi har jobbet med det her. Det som vi har tenkt å gjøre I dag, å vise dere hvordan vi ser for oss at Rjukan sentrum kan utvikle seg. Våres oppgave har jo vært å se på byen, gå rundt og finne ut hvor de plassene som best egnet for å gjøre noe med,

for at man på sikt skal få til flere boliger, flere arbeidsplasser, og at det skal bli enda trivelig å være her, og at folk velger å flytte ut. Jeg kommer til å gå gjennom 6 punkter. Jeg skal bare si et par setninger om hva det egentlig prosjektet jeg skal bidra til. Så skal vi zoome inn på håndverkskvartalet. Det vil egentlig si der hvor håndverkegata går inn i det kvartalet bak Kiwin. Og så har vi oppdaget noen muligheter som kanskje ikke var helt del av bestillingen vår. Men vi klarte ikke å holde oss, så vi måtte også løfte opp den. Jeg kommer til å si litt om mobilitet og parkering og det der. Og så kommer vi til å snakke om hvor viktig kunst og kultur kan være for byutviklingen her på Rjukan. Og til slutt så skal vi prøve å oppsummere litt. Målet med det som vi gjør her i dag, det jo i beste fall at dere kanskje ser ting som trigger dere, både godt og vondt. Kanskje dere ser ting dere ikke har tenkt på før. Kanskje dere ser ting som ser helt fjerne ut. Men vi skal starte en samtale. Og kanskje noen av de her tingene som vi har jobbet med, kan være såpass gøy, eller spennende, eller engasjerende, at man begynner å sette i gang og gjøre det. Er lyden ok forresten? Det høres fryktelig høyt ut. Det som har vært oppdraget vårt, det jo egentlig litt sånn avhengig av hvem du spør, vi har hatt en kjempeflink prosjektleder som har hatt en over seg igjen, en kommunedirektør som har vært veldig opptatt av at man skal få til flere boliger her. Og så har vi en superdyktig administrasjon og planavdeling som er opptatt av at det man gjør her ser bra ut og at det fungerer her på Rjukan. Våres oppgave har jo vært hvor kan man få til å bygge nye boliger, hvor mange boliger klarer vi å få til, og klarer vi å få det til uten at det skjer for jævlig ut. Så det som jeg kommer til å vise dere i dag, det jo da som Anita sa, en mulighetsstudie. Vi har testet litt forskjellige ting, og det her ting som vi har veldig trua på. Det ikke sikkert det akkurat den fargen eller den formen man ender opp med på huset, men ideen synes vi veldig god. Målet vårt, det på en måte gi et grunnlag hvor dere og den folkevalgte, sammen med kommunen og den som eier tomte og driver næring her, kan ha et grunnlag å snakke videre på og bestemme seg hva man skal gjøre. Vi starter med det som vi kaller for håndverkskvartalet. Her har vi funnet 8 konkrete muligheter som vi tror kommer til å bidra til å nå de målene som er satt. Det som dere kommer til å se etter hvert, det at mye av det vi foreslår handler om å bygge videre på det som allerede finnes. For det som finnes her, det veldig fint. Og det har et kjempepotensial. Den første anbefalingen vår, det jo å koble Admini-parken til sentrum. Koble den til Storgata, og koble den inn til kvartalet. Vi tror at hvis man får en grønn forbindelse gjennom sentrum, så kommer det til å bidra til å lage en mye hyggeligere sentrum. Og det kommer til å bidra til å få bedre gangforbindelser og overvannshåndtering. Og det kommer til å bli hyggeligere.
og rusler rundt i byen. Måten vi har jobbet på har jo vært å gå litt rundt, observere, analysere, og prøve å finne ut hvor de plassene hvor man med kanskje små grep kan få til stor effekt. Men det første er, la det grønne bli en del av byen. Den andre anbefalingen vår, det handler egentlig om det glade hjørnet. Vi tror at det her er en plass man virkelig burde hatt et skilt hvor det står velkommen til Rjukan. De folkene vi har møtt her, den næringsdrivende, altså verkskapet som er her, det her er jo det første møtet med byen. Så hvis det skal finnes et sted hvor bussen stopper, eller hvis du skal slippe av noen, eller hvis du skal vente på å la biler eller hva noen skal være, vi tror at plassen her kan være en av innfallsportene til sentrum. Det å ha gode verter for en by, det å ha gode drivere, det kjempeviktig for omdømmet og for byutviklingen. Og det har jo Rjukan.

Brukeren var jo på et tidspunkt ganske langt frem I skoene, det sånn man sier det. Det jo en diskusjon som pågår, hvordan kommer vi til å bevege på oss I fremtiden? Og man kunne ha tenkt seg at på samme måte som før, så kan man igjen bli best på strøm. Men også luft, men også byliv. Det mange som har snakket om at hvor gøy hadde det ikke vært å stå på ski og komme ned til byen, og så ta bussen tilbake til fjellet igjen, og så komme seg ned igjen. Eller alle dem som driver og sykler rundt. Eller dem som skal kjøre gjennom og trenger å lade biler, eller få seg en kaffe, kjøpe blomster eller klipp håret. Vi tror at der hvor Circle K holdt I dag, det et kjempepotensiale til å være en av de viktigste møteplassene fremover. Og kanskje kan vi virkelig jobbe med å lage en slags fremtidens møteplass for alle dem som kommer på hjul, eller ski, eller sykkel, eller hva man skal være. Vi har kalt det for bingobygget. Det har sikkert et annet navn. Men det jo et av dem, det jo det første hjørnet man legger merke til I dette kvartalet, som har muligheten for å bygges på eller bygges om. Hvis man gjør det, så kan et sånt bygg gi oss over 1100 kvadratmeter med areal. Første etasje kan jo være næring, men det bygget der kan gi oss opp til 10-12 boliger. Og det kan være boliger med ulike størrelser, altså 60, 75 og til og med 100 kvadratmeter. Før det gamle Rjukan-senteret. Her kan man gjøre det samme. Her foreslår vi egentlig et lag med leiligheter oppå den originale betongklossen. Gjør man det her, så kan man få til 5-6 nye boliger. Og man bruker 100% det samme fotavtrykket som finnes der fra før. Det ikke utrolig kult. Kanskje et av de viktigste byggene som vi har her I kvartalet, det der hvor Tinn Energi holdt I dag. Det virkelig muligheten til å bli liksom, det kuleste stedet å jobbe og bo. Her kan man virkelig jobbe for å lage fremtidens på en måte arbeidsliv midt I Rjukan. Hvis man tar utgangspunkt I skjelettet til bygget her, og legger på noen etasjer oppå, så kan man ende opp med 3500 kvadratmeter, hvorav 800 kvadratmeter fortsetter å være arbeidsplasser og næring, så kan man få plass til 35 boliger. Og så kan man bruke det her som en anledning for å egentlig jobbe med flotte nabolaget som finnes på andre siden av Storgata. Å jobbe med takflatene og måten bygget møter byen på, og gjør det koselig. Tenke vinterhager, takterrasser, sosiale funksjoner, om det der man har et vaskeri, eller om det der man liksom møtes for å spille litt pingpong, eller hva det nå skal være. Men det her virkelig et av de viktigste plassene, hvor du kan gjøre om en bakside til et flott byrom. Vi tror også at det kan være lurt å undersøke mulighetene for å utvide hotellet. Et større hotell, det blir egentlig som en større motor for sentrum.
og det livet som man kan få I sentrum og aktiviteter. Den samme arkitekten som lagde det hotellet her, den utvidet et lignende bygg I Oslo. Victoria Terrasse. Det bygget ble I nyere tid fredag. Så man kunne ikke følt deres egen oppskrift og gjort det samme her. Og fått økt arealet med 6000 kvadratmeter. Første etasjen, der kunne man fortsatt ha hatt næring og publikumsrettede funksjoner. Og så vil en sånn utvidelse gi I hvert fall 100 nye rom. Det vil si I hvert fall 200 sengeplasser. I form av hotell eller langstay. Og ikke minst det at det hjørnet på kvartalet, det kan få et virkelig sånn storslagent ansikt utad. Det her en møte med Rjukan. Kiwi. Fra å være et næringsbygg, så kan det gjøre om det bygget der til en, egentlig en liten by, en liten bydel. Vi beholder handel, vi utvider den, så bygger man en bolig oppå. Og der vet vi at Eriksen allerede har engasjert noen som jobber med saken. Og det også et av de viktigste tiltakene man kan gjøre her I sentrum. Mellom kvartalet, og bare et steinkast unna, så har vi jo der vi sitter her I dag. Og området rundt her, det ligger veldig strategisk mellom både Storgata og kvartalet og Sameides gate. Så det å tenke, hva kan vi gjøre som styrker Rjukanhuset som en møteplass, og samtidig bidra til å fortette og møte de målene som kommunen har satt seg. Da kan man jo se for seg at der hvor Håndverkergata går mot Rjukanhuset, der det noen parkeringsplass. En mulighet kan jo være at man på sikt ser på et pilotprosjekt hvor man lager en arbeidsplass en sånn fremtidens co-working for dem som jobber med tech, dem som jobber med data. Et prosjekt som med på å binde Storgata og kvartalet sammen. På en sånn tomt kan man få opp til 20-25 arbeidsplasser, og man kan få 12-14 boliger I en sånn mix. På andre siden av Rjukanhuset, der hvor vi har parkeringsplassen og en parkeringskjelleren, man kunne sett for seg noe av det samme her, men satsa på for eksempel omsorgsboliger. Og det var ikke så lenge siden vi var I Harstad. Der hadde de et utrolig fint bygg. Bygget seg selv ikke var arkitektonisk, men I første etasjen så det noe som heter familiens hus. Hver morgen klokka 8, så dekker de på et langbord med frokost. Hvem som helst kan bare stikke innom. Men det lages særlig for dem som enten skal få barn, eller akkurat har fått barn, eller noen som planlegger det. Og der sitter blant annet en helsesøster, og det sitter noen eldre folk fra huset ved siden av, og da sitter man der og prater og hjelper hverandre ut. Men en utrolig sånn fin sosial funksjon, som man kan også bruke for å styrke det her huset som en møteplass. På den tomta, man kan få opp til en 20 boliger, og så kan man fortsatt ha parkering I kjelleren.

Tre lokale foreninger går nå til innkjøp av nye eller nyere tråkkemaskiner etter en prosjektgave fra Skuestiftelsen TINN. Tildelingen på hele 3,5 millioner kroner og kommer forhåpentligvis til å utløse massevis av skiglede i Tinnehåper Skuestiftelsen. Det Fjellgutten Skila, Grasfjell Tur- og Løypelag og Lysløypas venner i Hildalen som har fått prosjektgaver fra Skuestiftelsen, og alle tre foreningene nå i gang med å anskaffe nyere løypemaskiner. Vi utrolig imponert over innsatsen som legges ned av disse foreningene for å skape gode skiopplevelser og aktivitet i lokalsamfunnet. Gode skispor et viktig bidrag til både folkehelse, bolyst og friluftsliv, og dette virkelige prosjekter som setter spor i TINN, sier Terje Jonsen i Skuestiftelsen TINN. Og vi kan jo fortelle at Arnfinn Lien måtte sette seg ned da han fikk telefonen om den store tildelingen på 1,5 millioner kroner. Det var som å vinne i lotto, på alle måter den største gaven vi har fått i vår lange historie, sier han. Og det flere som får 1,5 millioner kroner, det får de altså hver seg disse tre løypelagene.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Det blitt fredag 18. september, årets dag nummer 261. Vi I uke 38, og det 104 dager igjen av året. Det Henriette og Henry som har navnedager I dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Greta Garbo, Lynn Stokke og Lance Armstrong alle født den 18. september. Det dagen da Christopher Columbus kom til Costa Rica på fjerde og siste forsøk på å finne sjøveien til India. Det skjedde I 1502. Det dagen da Christian den 8., danske kongen fra 1839, ble født. Det skjedde I 1786. Første visning av en lydfilm I Norge fant sted på denne dagen I 1929. Det The Jazz Singer, eller The Singing Fool, som den også ble kalt på norsk, med Al Jolson. I hovedrollen. Den ble vist på Eldorado og kino I Oslo. Vi tar med at dette dagen da Dag Hammarskjöld ble drept I en flystyrt I Nord-Rhodesia, det som nå Zambia, under Kongo-konflikten. Det skjedde I 1961. Og vi kan jo fortelle at han overtok I FN etter Trygve Lie. Vi tar også med at Jimi Hendrix døde på denne dagen I 1970. Han døde av narkotikaoverdose. Og så tar vi med at I Frankrike ble dødsstraffen og giljotinen avskaffet. Det skjedde på denne dagen I 1981.

det altså årets høstmarked I Austbygde, og blant annet så det nyheter der med grønnsaksdyrkerne, dyrka I tinn og Fjelljom Grendelag setter I gang med et nytt lotteri. Arrangøren Austbygde Utviklingslag ser frem til en lørdag med mye utstillere og mye egenproduserte varer. Det vil foregå både ute på Dørdalplassen og inne på Dørdalet. Midt på dagen kommer også Janne Scharen for å spille, og Dyrka I Tinn en sammenslutning av småskala grønnsaksdyrkere som for første gang vil være representert på høstmarkedet, selv om de har deltatt på andre markeder I Tinn tidligere I sommer, forteller Åsne Tverberg Fossheim, som med I Austbygde Utviklingslag. Og I tillegg så blir det mye annet rart, hjemmelagde kurver, spekepølse, brunost, honning, tinsjefisk, kjøtt, smultringer, egg, syltetøy, ull, saueskinn og grønnsaker altså, så her det ingenting å lure på, det bare å ta turen på årets høstmarked I morgen lørdag på Dørdaleplassen og Dørdale I Austbygde.

0: Kunstadgate 3 til lagt ut til salgs for nærmere 3 millioner kroner, og dette en leilighet med underhuset, denne klubben i kjelleren. Det allerede noen som har meldt seg til visning, som 24. september, sier advokat Erik Sannet Jonassen, som står for salget. Og det lagt ut på Finn. Leiligheten ble betydelig modernisert i 2015 og har siden hatt en gjennomgående god standard. Og i tillegg så det altså et fint opppusset nattklubblokale i kjelleren. Eiendommen bygd i 1910, men har fått betydelige oppgraderinger siden. Du kan se altså annonsen for Kjønstadgate 3 på Rjukan, like ved siden av Powersport og Rjukan politikammer på Finn.
1: The world may not understand you, frightened by your differences, but it is not their acceptance you need. It is your own. Run free, my stallion, unbridled by doubt, and may the love you find along the way unite the halves of your soul.

Strømprisen I dag et tema som vanlig nå som det høy strømpris. I går var den 250 øre på det høyeste, og det var på morgenen og på kvelden, mens det laveste var mellom 11 og 12, da den var på 55 øre. I dag så blir den faktisk lavere, 212 øre på det høyeste. Det mellom 7 og 8 på morgenen, og så den ganske høy også, 191 øre på flere timer I kveld. Lavest den mellom klokka 13 og 15, da den på 1,63 øre. Og det betyr altså at gjennomsnittsprisen I løpet av dagen på 150 øre cirka. Så det bare noen få timer at prisen så lav.

Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbillader. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen.

0: Dette ser du på kino I dag.
1: Klokka 18 på Rjukan Kino I kveld, Kjærest. En film av Erik Poppe, skrevet av Jon Fosse, Nobelprisvinneren vår. Det klokka 18, den vises I verdenspremiere på Rjukan Kino, Kjærest. På Rjukan Kino klokka 20.30 I kveld, En nasjon I sjakk. Dette en film som en norsk thriller, basert på en roman av Johan Høst ved samme navn. Filmen gir deg halv pris på kinobilletten hvis du medlem av kinoklubben.no klokka 20.30 på Rjukan Kino I kveld. På søndag klokka 16.15 kan du se Spider-Man Brand New Day. Det siste gang denne storfilmen vises på Rjukan Kino, og så vises igjen En nasjon I sjakk klokka 19.30 på søndag. Vi kan jo fortelle at det den, kino, den filmen som topper kinolista I Norge akkurat nå. Men I kveld altså, klokka 20.30, en nasjon I sjakk. Det meldt litt regn på morgen I dag, eller så blir det overskyet vær. Og så lørdag morgen og natt til lørdag det meldt regn. Det ikke noen store mengder da, riktig nok. Det snakk om 1-2 millimeter begge dager. Fra søndag av, eller egentlig fra lørdag ettermiddag, så det oppholdsvær. Det lettskya pent vær, cirka 15-16 grader det meldt, og så går det opp I 18-19 på tirsdag og onsdag. Nattetemperaturen kommer til å holde seg jevnt på mellom 7 og 9 grader. Det ikke meldt noe vind å snakke om denne uka, med unntak av på mandag. Da kan det ruske opp I 4 sekundmeter med mer I kastet.

0: Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. PST ser at stadig flere mindreårige radikaliseres til ulike former for ekstremisme. Det bekymringsverdig og en utvikling vi har sett over tid, sier Caroline Ivarsson, som seniorrådgiver I kontraterroravdelingen. Sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål, melder TV 2. Et omstridt IT-system på norske universiteter settes på pause av den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren. Nylig kom det fram at IT-systemet behandler mer følsomme data om studenter og ansatte enn det som tidligere oppgitt, og en rekke partier har reagert på saken, melder NTB. Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann I Løten I fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet I den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. Sonderingene om ny regjering formelt I gang I Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt I gang de formelle samtalene og møtte I formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén I tur og orden, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Her lokalaktuelt. Reportasjer, intervjuer og lokalstoff.

0: Vi skal til folkemøte som var på Rjukanhuset I regi av Rjukan 5.0, og her får du del 1 av orienteringen som fant sted av DRMA-arkitekter og Navid Navid, som han heter, han som presenterte det. Og her skal du få høre hvilke planer de har for Rjukan I dette som en diskusjonsanalyse, en mulighetsanalyse.
1: Jeg begynte å snakke med kommunedirektøren før jeg kom opp på scenen. Så, det passet høyt? Velkommen til folkemøte om Rjukan sentrum. Det helt fantastisk å se at det engasjerer så mange. Det motiverer veldig, kjenner jeg. For de som ikke kjenner meg, så heter jeg Anita Rød. Jeg ansatt I Tinn kommune og jobber som prosjektleder på Rjukan 5.0. Og Rjukan 5.0, det jo et prosjekt som jobber med by- og boligutvikling. Og målet jo å få flere til å flytte hit, trives og bli her over tid. Vi jo ganske mange som har jobbet og jobber med dette egentlig. Vi har jo hatt med oss blant annet Erling Dokholm. Vinke.

0: mondiale, quindi mondiale, che cosa di più inaspettate, non andare a boxe, non aspettare a essere un'educazione. Jeg har jo tidligere hatt med meg også institutt jeg jobber på her, og jeg må bare si det at som byopplevelse for alle som kommer, som interessert i egentlig bygger, men også interessert i norsk historie, så Rjukan helt fantastisk. Jeg tenker liksom for hver gang jeg her, det mange steder kan bli litt leia liksom, men hver gang jeg her, så blir byen litt bedre, litt mer interessant. Så studentene ser også ting med et veldig godt blikk, så jeg gleder meg veldig til flere.
1: Bra. Erling har blitt en veldig god ambassadør for Tinn og Rjukan, og det setter vi veldig pris på, for alle han tar med seg hit, de jo potensielle tilflyttere. Vi har også med oss arkitektfirma DRMA, selvsagt. Der vi Novin, og så har vi Ida der. De har jo basert seg på Dockholms analyser og anbefalte tiltak, og har gjort noen egne vurderinger, selvfølgelig. Så de vil vise oss hva som mulig i byen vår. Vi har noen skisser, og så har de en liten filmsnutt. Så har vi hos plansjefen, Eli, veldig bra. Vi har også kommunedirektør, som vil vise dem, når dere stiller en del spørsmål og innspill etterpå, så vil de være med å svare ut. Ordføreren i salen, der, det setter vi alltid veldig pris på. Og så har vi med oss denne gangen to private aktører, som har kommet godt i gang, og de vil presentere sine prosjekter. Og det Geir Olav Fjellerud, hvor du? Geir Olav, der, og veldig forsiktig. Og så det Kenneth Eriksen. Du her, Kenneth? Ja, det var kjekt at dere var her. Så det til slutt så vil vi ha spørsmål fra dere og innspill som vi vil ta med oss videre. Og det kan godt få innspill etter i dag også, så det ikke noe frist. Men da tror jeg ikke vi starter opp. Men først, opps. Arkitektene viser mange muligheter i byen vår, og det veldig bra. Men følg med. Ingenting bestemt. Husk det, så da det bare å spenne fast sikkerhetssala, og vær så god, Nari. Så du får det.
2: Vi håper ikke, altså.
3: Først vil jeg nå veldig gjerne si så gøy at så mange dukket opp for å se på hva vi holder på med. Og så vil jeg si tusen takk for at vi har fått jobbe med denne oppgaven. Litt sånn som Erling har sagt, gjennom denne prosessen så har vi blitt kjent med ikke bare en by, men masse interessante folk som har så gode ideer. Og jeg føler litt det samme som deg. Hver gang jeg kommer tilbake hit, så får jeg litt mer lyst til å ta med en til neste gang. Og vise dem liksom, men se hvor bra det her, og hvor mye bedre det også kan bli. Vi har i hvert fall koset oss masse når vi har jobbet med det her. Det som vi har tenkt å gjøre i dag, er å vise dere hvordan vi ser for oss at Rjukan sentrum kan utvikle seg. Våres oppgave har jo vært å se på byen, gå rundt og finne ut hvor er de plassene som best egnet for å gjøre noe med, for at man på sikt skal få til flere boliger, flere arbeidsplasser, og at det skal bli enda trivelig å være her, og at folk velger å flytte. Jeg kommer til å gå gjennom 6 punkter. Jeg skal bare si et par setninger om hva er det egentlig prosjektet jeg skal bidra til. Så skal vi zoome inn på håndverkskvartalet. Det vil egentlig si der hvor håndverkegata går inn.

kvartalet bak Kiwi. Og så har vi oppdaget noen muligheter som kanskje ikke var helt del av bestillingen vår. Men vi klarte ikke å holde oss, så vi måtte også løfte opp den. Jeg kommer til å si litt om mobilitet og parkering og det der. Og så kommer vi til å snakke om hvor viktig kunst og kultur kan være for byutviklingen her på Rjukan. Og til slutt så skal vi prøve å oppsummere litt. Målet med det som vi gjør her i dag, det jo I beste fall at dere kanskje ser ting som trigger dere, både godt og vondt. Kanskje dere ser ting dere ikke har tenkt på før. Kanskje dere ser ting som ser helt fjerne ut. Men vi skal starte en samtale. Og kanskje noe av de her tingene som vi har jobbet med kan være et såpass gøy, eller spennende, eller engasjerende at man begynner å sette I gang og gjøre det. Er lyden ok forresten? Det høres fryktelig høyt ut. Det som har vært oppdraget vårt, det jo egentlig litt sånn avhengig av hvem du spør, vi har hatt en kjempeflink prosjektleder, som har hatt en over seg igjen, en kommunedirektør, som har vært veldig opptatt av at man skal få til flere boliger her. Og så har vi en superdyktig administrasjon og planavdeling, som opptatt av at det man gjør her, ser bra ut, og at det fungerer her på Rjukan. Våres oppgave har jo vært hvor kan man få til å bygge nye boliger? Hvor mange boliger klarer vi å få til? Og klarer vi å få det til uten at det skjer for jævlig ut? Så det som jeg kommer til å vise dere I dag, det jo da som Anita sa, en mulighetsstudie. Vi har testet litt forskjellige ting, og det det ting som vi har veldig trua på. Det ikke sikkert det akkurat den fargen eller den formen man ender opp med på huset, men ideen synes vi veldig god. Målet vårt, det på en måte gi et grunnlag hvor dere og den folkevalgte, sammen med kommunen og dem som eier tomte og driver næring her, kan ha et grunnlag å snakke videre på og bestemme seg hva man skal gjøre. Vi starter med det som vi kaller for håndverkskvartalet. Her har vi funnet 8 konkrete muligheter som vi tror kommer til å bidra til å nå de målene som satt. Det som dere kommer til å se etter hvert, det at mye av det vi foreslår handler om å bygge videre på det som allerede finnes. For det som finnes her, det veldig fint. Og det har et kjempepotensial. Den første anbefalingen vår, det jo å koble Admeniparken til sentrum. Koble den til Storgata, og koble den inn til kvartalet. Vi tror at hvis man får en grønn forbindelse gjennom sentrum, så kommer det til å bidra til å lage en mye hyggeligere sentrum. Og det kommer til å bidra til å få bedre gangforbindelser og overvannshåndtering. Og det kommer til å bli hyggeligere å rusle rundt I byen. Måten vi har jobbet på har jo vært å gå litt rundt, observere, analysere. Og prøve å finne ut hvor de plassene hvor man med kanskje små grep kan få til stor effekt. Men det første la det grønne bli en del av byen. Den andre anbefalingen vår, det handler egentlig om det glade hjørnet.
Vi tror at det her en plass som man virkelig burde hatt et skilt hvor det står velkommen til Rjukan. De folkene vi har møtt her, de næringsdrivende, altså verkskapet som her, det her jo det første møtet med byen. Så hvis det skal finnes et sted hvor bussen stopper, eller hvis du skal slippe av noen, eller hvis du skal vente på å la biler eller hva noen skal være, vi tror at plassen her kan være en av innfallsportene til sentrum. Det å ha gode verter for en by, det å ha gode drivere, det kjempeviktig for omdømmet og for byutviklingen. Og det har jo Rjukan.

brukar vara på ett tidspunkt ganska långt fram i skoa, som man säger det. Det är ju en diskussion som pågår, hur den känner vi och beväg på oss i framtiden. Och man kunde ha tänkt sig att på samma måte som förr så kan man igen bli bäst på ström. Men också luft, men också byliv. Det var många som har snackat om att hur gøy hade det inte varit att stå på ski och komma ner till byn och så ta bussen tillbaka till fjellet igen och så komma sig ner igen. Eller alle de som driver og sykler rundt. Eller de som skal kjøre gjennom og trenger å lade biler. Eller få seg en kaffe. Kjøpe blomster eller klipp håret. Vi tror at der hvor Circle K holdt i dag, det et kjempepotensiale til å være en av de viktigste møteplassene fremover. Og kanskje kan vi virkelig jobbe med å lage en slags fremtidens møteplass for alle dem som kommer på hjul, eller ski, eller sykkel, eller hva man skal være. Vi har kalt det for bingobygget. Det har sikkert et annet navn, men det er jo et av dem, det er jo det første hjørnet man legger merke til i det här kvartalet, som har möjligheten för att byggas på eller byggas om. Hvis man gör det, så kan ett sånt bygg ge oss över 1100 kvadratmeter med areal. Första etagen kan vara näring, men det bygget där kan ge oss upp till 10-12 boliger. Og det kan være boliger med ulike størrelser, med så 60, 75 og til og med 100 kvadratmeter. Før det gamle Rjukan-senteret. Her kan man gjøre det samme. Her foreslår vi egentlig et lag med leiligheter oppå den originale betongklossen. Gjør man det her, så kan man få til 5-6 nye boliger. Og man bruker 100% det samme fotavtrykket som finnes der fra før. Det er ikke utrolig kult. Kanskje et av de viktigste byggene som vi har her i kvartalet, det er der hvor Tinn Energi holdt i dag. Det er virkelig muligheten til å bli liksom, det kuleste stedet å jobbe og bo. Her kan man virkelig jobbe for å lage fremtidens på en måte, arbeidsliv midt i Rjukan. Hvis man tar utgangspunkt i skjelettet, det bygget her, og legger på noen etasjer oppå, så kan man ende opp med 3500 kvadratmeter, hvorav 800 kvadratmeter fortsetter å være arbeidsplasser og næring, så kan man få plass til 35 boliger. Og så kan man bruke det her som en anledning for å egentlig jobbe med flotte nabolaget som finnes på andre siden av Storgata. Og jobbe med takflatene og måten bygget møter byen på og gjør det koselig. Tenk vinterhager, takterrasser, sosiale funksjoner, om det der man har et vaskeri eller om det der man liksom møtes for å spille litt pingpong eller hva det nå skal være. Men det her er virkelig et av de viktigste plassene hvor du kan gjøre om en bakside til et flott byrom. Vi tror også at det kan være lurt å undersøke mulighetene for å utvide hotellet. Et større hotell, det blir egentlig som en større motor for sentrum.
og det livet som man kan få I sentrum og aktiviteter. Den samme arkitekten som lager det hotellet her, den utvider et lignende bygg I Oslo. Victoria Terrasse. Det bygget blir I nyere tid fredag. Så man kunne ikke følt deres egen oppskrift og gjort det samme her. Og fått økt arealet med 6000 kvadratmeter. Første etasjen, der kunne man fortsatt ha hatt næring og publikumsrettet funksjoner. Og så vil en sånn utvidelse gi I hvert fall 100 nye rom. Det vil si I hvert fall 200 sengeplasser. I form av hotell eller langsteg. Og ikke minst det at det hjørnet på kvartalet, det kan få et virkelig sånn storslagent ansikt ut av. Det her en møte med Rjukan. Kiwi. Fra å være et næringsbygg, så kan du gjøre om det bygget der til en, egentlig en liten by, en liten bydel. Vi beholder handel, vi utvider den, så bygger man en bolig oppå. Og der vet vi at Eriksen allerede har engasjert noen som jobber med saken. Og det også et av de viktigste tiltakene man kan gjøre her I sentrum. Mellom kvartalet og bare et steinkast unna, så har vi jo der vi sitter her I dag. Og området rundt her, det ligger jo veldig strategisk mellom både Storgata og kvartalet og Sameides gate. Så det å tenke hva kan vi gjøre som styrker Rjukanhuset som en møteplass, og samtidig bidra til å fortette og møte de målene som kommunen har satt seg. Da kan man jo se for seg at der hvor Håndverkergata går mot Rjukanhuset, der det jo en parkeringsplass. En mulighet kan jo være at man på sikt ser på et pilotprosjekt hvor man lager en arbeidsplass, en sånn fremtidens co-working for dem som jobber med tech, dem som jobber med data. Et prosjekt som med på å binde Storgata og kvartalet sammen. På en sånn tomt kan man få opp til 20-25 arbeidsplasser, og man kan få 12-14 boliger I en sånn her mix. På andre siden av Rjukanhuset, der hvor vi har parkeringsplassen og en parkeringskjelleren. Man kunne sett for seg noe av det samme her, men satset på for eksempel omsorgsboliger. Og det var ikke så lenge siden vi var I Harstad. Der hadde de et utrolig fint bygg. Bygget I seg selv ikke var arkitektonisk. Men I første etasjen så det noe som heter familiens hus. Hver morgen klokka 8 så dekker de på et langbord med frokost. Hvem som helst kan bare stikke innom. Men det laget særlig for dem som enten skal få barn, eller akkurat har fått barn, eller noen som planlegger det. Og der sitter blant annet en helsesøster, og det sitter noen eldre folk fra huset siden av, og da sitter man der og prater og hjelper hverandre ut. Men utrolig sånn fin sosial funksjon, som man kan også bruke for å styrke det her huset som en møteplass. På den tomta, man kan få opp til en 20 boliger, og så kan man fortsatt ha parkering I kjelleren. Ain't

Tre lokale foreninger går nå til innkjøp av nye eller nyere tråkkemaskiner etter en prosjektgave fra Skuestiftelsen TINN. Tildelingen på hele 3,5 millioner kroner og kommer forhåpentligvis til å utløse massevis av skiglede i Tinnehåper Skuestiftelsen. Det Fjellgutten skilag, Grasfjell tur- og løypelag og Lysløypas venner i Hildalen som har fått prosjektgaver fra Skuestiftelsen, og alle tre foreningene nå i gang med å anskaffe nyere løypemaskiner. Vi utrolig imponert over innsatsen som legges ned av disse foreningene for å skape gode skiopplevelser og aktivitet i lokalsamfunnet. Gode skispor et viktig bidrag til både folkehelse, bolyst og friluftsliv, og dette virkelige prosjekter som setter spor i TINN, sier Terje Jonsen i Skuestiftelsen TINN. Og vi kan jo fortelle at Arnfinn Lien måtte sette seg ned da han fikk telefonen om den store tildelingen på 1,5 millioner kroner. Det var som å vinne i lotto, på alle måter den største gaven vi har fått i vår lange historie, sier han. Og det flere som får 1,5 millioner kroner, det får de altså hver seg disse tre løypene. Let's go, girls.

0: Du lytter på Radio Rjukan.
1: Det er blitt fredag 18. september, årets dag nummer 261. Vi er i uke 38, og det er 104 dager igjen av året. Det er Henriette og Henry som har navnedager i dag. Vi gratulerer, og vi kan fortelle at Greta Garbo, Lynn Stokke og Lance Armstrong alle er født den 18. september. Det er dagen da Christopher Columbus kom til Costa Rica på fjerde og siste forsøk på å finne sjøveien til India. Det skjedde i 1502. Det er dagen da Christian den 8., danske kongen fra 1839, ble født. Det skjedde i 1786. Første visning av en lydfilm i Norge fant sted på denne dagen i 1929. Det er The Jazz Singer, eller The Singing Fool, som den også ble kalt på norsk, med Al Jolson i hovedrollen. Den ble vist på Eldorado og kino i Oslo. Vi tar med at dette er dagen da Dag Hammarskjöld ble drept i en flystyrt i Nord-Rhodesia, det som nå er Zambia, under Kongo-konflikten. Det skjedde i 1961. Og vi kan jo fortelle at han overtok i FN etter Trygve Lie. Vi tar også med at Jimi Hendrix døde på denne dagen i 1970. Han døde av narkotikaoverdose. Og så tar vi med at i Frankrike ble dødsstraffen og giljotinen avskaffet. Det skjedde på denne dagen i 1981.

Kjønstad gate 3 er til, lagt ut til salgs for nærmere 3 millioner kroner, og dette er en leilighet med underhuset, denne klubben i kjelleren. Det er allerede noen som har meldt seg til visning, som er 24. september, sier advokat Erik Sannet Jonassen, som står for salget. Og det er lagt ut på Finn. Leiligheten ble betydelig modernisert i 2015 og har siden hatt en gjennomgående god standard. Og i tillegg så er det altså et fint opppusset nattklubblokale i kjelleren. Eiendommen er bygd i 1910, men har fått betydelige oppgraderinger siden. Du kan se altså annonsen for Kjønstadgate 3 på Rjukan, like ved siden av Powersport og Rjukan politikammer på

Strømprisen i dag et tema som vanlig nå som det høy strømpris. I går var den 250 øre på det høyeste, og det var på morgenen og på kvelden, mens det laveste var mellom 11 og 12, da den var på 55 øre. I dag så blir den faktisk lavere, 212 øre på det høyeste. Det mellom 7 og 8 på morgenen, og så den ganske høy også, 191 øre på flere timer i kveld. Lavest den mellom klokka 13 og 15, da den på 1,63 øre. Og det betyr altså at gjennomsnittsprisen i løpet av dagen på 150 øre cirka. Så det bare noen få timer at prisen så lav.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Gullsmed Sandå er naturligvis spesialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt i sølger, knapper og mansjettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.

0: Dette ser du på kino i dag.
1: På Rjukan kino klokka 20.30 i kveld er Nasjon i sjakk. Dette er en film som er en norsk thriller basert på en roman av Johan Høst ved samme navn. Filmen gir deg halv pris på kinobilletten hvis du er medlem av kinoklubben.no klokka 20.30 på Rjukan kino i kveld. På søndag klokka 16.15 kan du se Spider-Man Brand New Day. Det er siste gang denne storfilmen vises på Rjukan kino, og så vises igjen En nasjon i sjakk klokka 19.30 på søndag. Vi kan jo fortelle at det er den filmen som topper kinolista i Norge akkurat nå. Men i kveld altså, klokka 20.30, En nasjon i sjakk. Det er meldt litt regn på morgen i dag, eller så blir det overskyet vær. Også lørdag morgen og natt til lørdag er det meldt regn. Det er ikke noen store mengder da, riktig nok. Det er snakk om 1-2 millimeter begge dager. Fra søndag av, eller egentlig fra lørdag ettermiddag, så er det oppholdsvær. Det er lettskyet pent vær, cirka 15-16 grader. Er det meldt, og så går det opp i 18-19 på tirsdag og onsdag. Nattetemperaturen kommer til å holde seg jevnt på mellom 7 og 9 grader. Det er ikke meldt noe vind å snakke om denne uka, med unntak av på mandag. Da kan det ruske opp i 4 sekundmeter med mer i kasta.
2: Dette er Radio Rjukan.

0: Det innføres et generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet etter mediepågangen I forbindelse med Kong Haralds død. Akuttmottaket ofte stedet hvor mennesker befinner seg I noen av livets mest sårbare og kritiske situasjoner, skriver sykehuset I en melding ifølge NTB. PST ser at stadig flere mindreårige radikaliseres til ulike former for ekstremisme. Det bekymringsverdig og en utvikling vi har sett over tid, sier Caroline Ivarsson, som seniorrådgiver I kontraterroravdelingen. Sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål, melder TV 2. Et omstridt IT-system på norske universiteter settes på pause av den nye forsknings- og høyere utdanningsministeren. Nylig kom det fram at IT-systemet behandler mer følsomme data om studenter og ansatte enn det som tidligere oppgitt, og en rekke partier har reagert på saken, melder NTB. Blå valmuefrø fra Tyrkia tilbakekalles av importøren Akar Food etter funn av plantetoksiner I nivåer som overstiger gjeldende grenseverdi. Dette opiumsalkaloider som kan påvirke sentralnervesystemet og gi ruspåvirkning ifølge mattilsynet. To mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann I Løten I fjor. Hele administrasjonsbygget ved Løten ungdomsskole ble totalskadet I den voldsomme brannen. Begge jentene har nektet straffskyld, melder NRK. De ble dømt ungdomsstraff på 1 år og 6 måneder. Sonderingene om ny regjering formelt I gang I Sverige. Riksdagens leder Andreas Norlén har satt I gang de formelle samtalene og møtte I formiddag Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Riksdagspartienes ledere skal ha samtale med Norlén I tur og orden, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Du lytter

0: Hardangervidda, et av Europas største høyfjellsplateauer og Skandinavias største nasjonalpark. Hardangervidda nasjonalparksenter på Skinnarbu et statlig autorisert nasjonalparksenter og samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør. Velkommen til vår prisbelønte interaktive utstilling om naturen og villreinen som lever på Hardangervidda. Vår panoramakafé har en av landets flotteste utsikter og alene verdt et besøk. Hardangervidda nasjonalparksenter holder åpent alle dager fra 10 til 18. Hvitåvatn fjellstue ligger i Gaustad-området i storslått natur 945 meter over havet. Har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gaustatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Hvitåvatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatten.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitåvatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitåvatn fjellstue. Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. God kundeservice handler ikke bare om raske svar. Det handler om å bli sett, forstått og hjulpet. På en ekte og personlig måte. Skue Sparebank. Din bank i Tinn.
1: Dette er Radio Rjukan.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Love. Love. Yeah.

0: Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sam Eides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
2: If style had a chart, this lot would be number one every week of the year. The ever so stylish Duran Duran with their friend Mr. Nile Rodgers. This is Free to Love.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Gullsmed Sando. Konfirmasjon gir minner for hele livet. Gi noe som holder. Gullsmed Sando.

ideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sandø har utvalget.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24.

november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimation og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

0: Sandø.
1: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

0: Bryllupet er kanskje den viktigste begivenheten I et liv. Vis det. Gullsmed Sandbo.
1: Pima sin ørret utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende helt spot on. Det å få jobbe med Hima-ørretten ganske magisk. Det som så gøy der nede reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for ørretten til Hima, og det utrolig gøy å få stå her og jobbe med dette produktet.
2: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Circle K Rjukan, Rjukan bensin tilbyr det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service.